0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Rødpligt hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn det er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Velkommen på ABC.
12: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
11: Det her er ABC.

Klokken er 3:04. Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Powerhit, powerhit.
10: Hey, det er Nick & Jay.
11: Fortæl mig, kan du stadig kende?

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Tilbage til musikken.

0: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
10: carglass replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, yeah. Og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. En større brand i en industrivirksomhed i Brande har skabt eksplosionsfare og ført til, at Holstebro motorvejen er blevet spærret. Motorvejen er lukket mellem frakørsel 11 og 12, og bilister skal finde alternative ruter. Beboere, der lugter røg, anbefales desuden at lukke døre og vinduer. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal. Tørt med nogen eller en del sol i Østjylland. Temperatur mellem 20 og 23 grader og let til frisk vind. Fra i eftermiddag ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: A, A, B, C. Power hit, power hit.
12: Hey, det er Nick & Jay.
13: Fortæl mig, kan du stadig kæmpe?

0: Juste, Jack Style og Jon på Turn the Lights Off. Før Sabrina Carpenter, som er Espresso. Måske er det, der skal til for at komme i gang den her torsdag. Nu, et lille højdepunkt til dig fra morgenkammeraterne. Det handler om det her. Dagens tema. God råd fra far. Vel at mærke, livsråd.
1: Og Jan, han skriver ind på sms. Godmorgen I to. Min far sagde altid, brug nu kun 80 øre af hver krone, du tjener, så kan det ikke gå helt galt. Og lede efter det i mange år, og det virker faktisk.
0: Ej, det er så fedt, at man kan støde på et eller andet, der bare handler om, tænk nu lidt fornuftigt og brug ikke alle dine penge. Christina fik tippet af sin far, går aldrig tilbage til en fuse, og det gælder ikke kun ved fyrværkeri. Det var sådan en lille ekskæreste-reference der. Det er meget fint.
1: Lyder lidt, som om der har været nogle dårlige erfaringer.
0: Ja.
1: Så skriver Max, fortæl altid sandheden lige meget, hvor ondt det gør. Den synes jeg er god.
0: Man kan i hvert fald navigere lidt nemmere i livet, hvis man ikke lige skal rende rundt på hvide løgler og sådan noget.
1: Ja.
0: For nyligt var du lige forbi Banegårds ventesalen, kan man sige. Og lige fangede blandt andet Julie og Sofia, som også tjekkede ind med gode livsråd for far.
2: Der er så mange af dem. Ikke til dig, hvad andre gør. Bare gør det, du gør.
1: Ja, det lyder altså som en god far. Kan du komme i tanke om noget?
3: Han siger så meget, rigtigt.
0: Det er fedt, at han far lukker lort ud. Det er
4: han,
0: bare sådan
4: han
0: der.
4: Han siger bare så meget.
0: Så er Morten.
5: Jamen, jeg tror bare, han brugte det, som hans mor sagde. Det var bare, at man skulle være mod andre, som man også gerne selv ville behandles. Eller hvad skal man sige? Man skulle behandle andre, som man gerne selv ville behandles.
0: Jeg tror også, det er den, vi har fået allerflest sms'er på. Det er bare sådan, behandle andre, som du selv vil behandle selv.
1: Ja.
0: Så er det Ronja.
1: Ronja, hun siger, spild ikke din tid, sæt dig ned og skid. Ja, det er det godt.
0: Og også fordi det rimer. Gitte siger, gift er noget, man tager for ikke at blive det. Hold op. Ja, den skulle selvfølgelig også komme.
1: Tobias, han skriver, vær dig selv. Amen. Også godt i flæng med Dolly Parton.
0: Yes. Sidste besked kommer fra Anne-Marie. Det er min favorit, kan jeg sige dig. Heller hun lugter hest end has. Men far sagde jo, at det skal være hest frem for has. Tak for at være med. Livsråd for far. Der var mange af dem. Husk at drikke vand her til morgen.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Salget af økologiske varer til professionelle køkkener steg sidste år, men der er brug for mere, mener forpersonen for Økologisk Landsforenings køkkenudvalg, cheføkonom Mona Karø fra Regionshospitalet Randers. Sidste år steg det økologiske salg til professionelle køkkener 9% til 3,9 milliarder kroner, men i Randers ønsker Mona Karø blandt andet permanente midler til det økologiske spisemærke. Hun efterlyser krav om mere økologi i offentlige køkkener, som kan være med til at tage mere ansvar gennem deres indkøb. Patientkøkkenet på Regionshospitalet Randers var landets første til at opnå det økologiske spisemærke i guld og har modtaget adskillige priser for sin økologiske mad. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
2: Godmorgen, godmorgen til dig. 27. august i dag. Det har været nogle smukke, smukke sommerdage, og igen i dag, jamen der er der så melding om flot vejr, må man sige. Masser af soltemperatur op til 23 grader, men det er altså en lidt blæsende dag, hvor det specielt for eftermiddag ved kysterne kan være ved stedvis hård vind. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
4: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
7: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
8: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
7: Kom og støt drengene.
8: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
7: Køb billet
8: på randersfc.dk.
9: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
10: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Morgenfesten med Anders og Anne.
1: Ej, det her nummer, det er ligesom om, når man hører det, så det er ligesom, hvis man har været i tredje gear, så finder man lige femte, sjette gear, for det er sådan et nummer, der sætter gang i en. Hugel, Moving to the Sun, godmorgen, godmorgen, det er torsdag. Der er et lille morgenbussevej om lidt, inden da en fyr, som... Jeg gad godt at vide, hvad han laver i dag. Han udgiver musik, men det er ikke helt samme pondus, som det var i... slutningen af 10'erne, midten af 10'erne. Shawn Mendes her.

0: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
1: Og det er Dansk Boldunion, der kommer på banen i dag og booster, vil jeg sige. Nu skal vi lave og lancere et nyt udviklingsprogram for landets fodboldklubber. En af udfordringerne ved fodboldverdenen er, at statistisk er der rigtig, rigtig mange børn, der ikke i samme grad som før synes, at det er sjovt at gå til fodbold. Altså, man trives ikke rigtigt. Hverken på eller uden for fodboldbanen. Derfor så har DBU i dag præsenteret programmet, der hedder, jeg ved ikke, om jeg synes, navnet er sådan lidt, Fremtidens Fodboldklubber. Jeg tror, de har arbejdet på nogle navne, så de kom frem til, det er det bedste, vi kan få. Det er også okay. Det går ud på, at der skal være flere legende elementer, når man er til fodboldkamp eller fodboldtræning, for den sags skyld. Det skal være sjovere. Ikke så alvorligt. Ikke, at man laver den der brysttæmning, der er helt korrekt. Der har man fundet ud af, at hvis det er sjovere at gå til fodbold, så bliver man også bedre til at spille fodbold. Så man har, jeg kommer i hvert fald de næste 5 år til at aktivere en masse fodboldklubber. Der kommer til at være 50 af slagsen til at starte med, som lige sådan skal teste, hvordan man kan gøre det her mere legende og fællesskabsorienterende, fordi det er jo vigtigt. Altså, var jeg god til fodbold? Ja. Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk, men jeg var sådan noget med, jeg var en lille galbønrup spillet i. Røg til Greno IF. Kom så, det vige og det blå. Jeg var ikke fantastisk. Men jeg var ikke dårlig. Men jeg tror, at for mig var det så fantastisk, det der fællesskab. Fordi jeg tænker lidt tilbage på, ikke resultaterne i dag, men jeg tænker tilbage på alle de venskaber, jeg havde dengang. Mest af fordi det var god netværk. Jeg kan huske, at efter at have spillet i Greno, og skulle lige pludselig også tage en ungdomsuddannelse, så var der så flere af dem, man har spillet fodbold med, som man lige pludselig også måske gik i skole med. Jeg kan bare huske, at jeg var så evigt taknemmelig for det der fællesskab, der var i fodboldklubberne. Så det bliver spændende at se. Det kræver selvfølgelig nogle trænere og nogle frivillige, som bliver klædt ordentligt på, så jeg ved også, at man er i gang med at skal efteruddanne dem osv. Så, videre. Så det handler måske ikke om at score flest mål, men måske også bare have det sjovt, mens man spiller. Hashtag, jeg er nok i en alder 37, jeg skal erkende, at landsholdet ringer nok ikke lige i morgen. Det er ikke, fordi det går så godt. Anyway, det var et morgenboost. Skud ud til DBU for at præsentere Fremtidens Fodboldklubber-projektet.

og mødepligt hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede app,

Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. En lille anbefaling til dig. Tjek lige Gops YouTube. Der er altså i hvert fald én video, hvor han står på bøgescenerne og har fællessang med, med folk. Ej, han er altså også bare en super cool fyr. Det er samme med Noah Carter. Startede egentlig med at være en hashtag Free Noah Carter. Ude af fængsel er han nu musiker

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er vi dækket?
22: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
0: Bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Salget af økologiske varer til professionelle køkkener steg sidste år, men der er brug for mere, mener forpersonen for Økologisk Landsforenings køkkenudvalg, cheføkonom Mona Karø fra Regionshospitalet Randers. Sidste år steg det økologiske salg til professionelle køkkener 9% til 3,9 milliarder kroner, men i Randers ønsker Mona Karø blandt andet permanente midler til det økologiske spisemærke. Hun efterlyser krav om mere økologi i offentlige køkkener, som kan være med til at tage mere ansvar gennem deres indkøb. Patientkøkkenet på Regionshospitalet Randers var landets første til at opnå det økologiske spisemærke i guld og har modtaget adskillige priser for sin økologiske mad. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
2: Godmorgen til dig. Velkommen til mini lille fredag med tørt vejr, sol på vej, temperatur op til 23 grader. Men det er også lidt en blæsende sommerdag. Specielt ved kysterne kan det fra eftermiddag være med stedvis hård vind. Lige nu, Æblesoft og Grenå, Maja Randers, 14 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Her var det Christoffer med Ringer om natten.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: God morgen, Lærke.
3: God morgen, Stefan.
0: Så er det blevet torsdag.
3: Det er det.
0: Og jeg har lidt gaming nyt til dig.
3: Okay.
0: Ikke fordi jeg er den store gamer. Hvad med dig selv?
3: Altså, ja, det er ikke min stærke side.
0: Heller ikke på telefonen.
3: Jeg spiller nogle gange Tetris.
0: Ja.
3: Jeg er ret glad for Tetris. Jeg er sygt god til Tetris.
0: Okay. Jeg havde en periode, hvor det var Merge Mansion. Det der, hvor man skulle reparere et hus og sådan noget.
3: Det kan jeg ikke.
0: Nej, der findes tusind. Det er i aften kl. 21, at man på Netflix lige eksklusivt kan se den her nye indblik i GTA. Og det skal man bare glæde sig til. Jeg er gang med at se en fodboldkamp, kan jeg sige, når klokken 21. Så jeg skal lige finde ud af, om det lige er pausen, jeg lige skal sige. Jeg kommer lige tilbage. Jeg skal lige se det der på Netflix. Stor, stor hype. Der er også hype om spillet, James Bond-spillet, der er kommet, som er lavet af danske IO Interactive. Og de har lige annonceret, at spillet nu har solgt 4 millioner eksemplarer, og det er rigtig godt klart, vil jeg sige. Det er også et spil, der har været mange, mange år undervejs. Og til sidst, samme spiludvikler, som har produceret spillet Hitman, som også har været en af de største sådan, gaming-franchises i nyere tid. Der er nu kommet en DLC, altså sådan et ekstra spil i spillet, som er sådan en, lad os kalde det en sidequest, sådan en lille sidemission til spillet.
3: Okay.
0: Og der er et ret nice plot twist, fordi, hvad jeg sådan kan forstå, så er det, at det er fra i dag af, og så en måned frem, at man kan spille Agent 47. Og han skal åbenbart, og jeg ved ikke, om det er ham, han skal slå ihjel, men det er åbenbart med en cameo med Snoop Dogg.
3: What?
0: Jeg ved ikke, om det er, at man skal slå Snoop Dogg ihjel, men der er lige blevet lagt en trailer op, hvor man kan se, at Snoop Dogg er Hitmans næste mål.
3: What?
0: Ja.
3: Når du siger en cameo, så er det sådan en, altså en, der ligner Snoop Dogg.
0: Måske.
3: Eller hvad?
0: Det er det, jeg har så svært med at finde ud af, det er. Er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt? Men der findes en trailer, der kom frem for et par dage siden, hvor man kan se, at Hitman sådan prøver at komme igennem. Det virker som sådan et hashkartel, hvor han skal slå super skurken ihjel. Som sjovt nok er Snoop, der elsker has.
3: Ej, hvor sjovt.
0: Så nu hørte du, og jeg kan godt høre, du tænkte GTA. Ja, okay. Noget med det her James Bond-spil. Ja, ja.
3: Men Snoop Dogg.
0: Snoop Dogg ihjel, så kører vi.

0: Det er med sanden tid til at synge vand i mine lunger. Det var Casey og Annika med Drukner, 14 år 7.
1: Og vi har jo hørt, at store popstjerner, de har ret meget magt.
0: Ja.
1: Men nu viser det sig simpelthen, at Taylor Swift, hun kan styre trafikken.
0: Kan hun? Det forstår jeg ikke noget.
1: Det kan hun.
0: Hvordan har hun en app, vi andre ikke har, eller?
1: Det må du vente med at høre.
0: Så når hun er ude, kører, så kan hun trykke på sådan en knap, så får hun bare grønt hele tiden.
1: Det giver mening lige om lidt. Hvordan det hænger sammen. Du må hænge på.
0: Nej, hvor er det vildt. Jeg har jo så mange konspirationer. Kan du mærke, at jeg er ved at tage en Staniobo, vi har taget på?
1: Jeg kan høre, det knirker herovre.
0: Ja, nu tager den lige, jeg præsenterer Dima. Natten bliver morgen. Kommer her.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 7:24. Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Stefan, jeg gav dig jo en lille teaser lige før.
0: Ja, du sagde et eller andet vildt med, at Taylor Swift kan åbenbart styre trafikken.
1: Ja, og jeg kan mærke, at det har været svært for dig at vente. Så nu kommer det.
0: Jeg er spændt.
1: Fordi der er lavet nogle forskere fra Harvard, de har fundet ud af, at når store popstjerner de udgiver et nyt album,
0: ja.
1: Det er Taylor Swift, det er Drake, det er Harry Styles og også nogle andre, så stiger antallet af dødelige trafikulykker i USA.
0: Jeg stopper lige musikken, fordi det skal jeg lige bearbejde igen. Tag lige slow motion, tak.
1: Ja, vi tager den igen. Et hold forskere fra Harvard, de har lavet en stor undersøgelse og har fundet ud af, at når store popstjerner de udgiver et nyt album, det er blandt andet Taylor Swift, Drake, Harry Styles og andre, så stiger antallet af dødelige trafikulykker i USA.
0: Mit første spørgsmål er, hvorfor?
1: Ja, og det kommer her. For de har kigget på... Måden, de har gået til det, er, at de har kigget på den dag, albumet er gået ud.
0: Ja.
1: Og så har de kigget på, hvor mange trafikulykker, der var den dag, og hvor mange, der var 10 dage, og 10 dage efter og 10 dage før.
0: Okay.
1: Og der er markant stigning på den dag, det udgiver. Og det er især blandt folk, som kører alene med et musikstyresystem. Mm. Og så er det især mandlige unge bilister. Og det der er...
0: Så det handler mere om, du ved godt, folk, der sidder og trykker på en skærm?
1: Det er teorien.
0: Vej.
1: Teorien er, at det er fordi, at når albumet kommer ud, så skal man lige ind og finde det album, og så skal man høre det, mens man kører bil. Og så kigger man jo lige væk i 2 sekunder, og så kører man galt. Det er en statistisk sammenhæng, for man kan ikke 100% vide, at det er derfor. Men der er ret tydelig sammenhæng, men det er bare en teori, at det er derfor.
0: Altså, det er jo klassisk, køre bil, når du kører bil, ikke?
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, men man kan ikke se, at de reelt har hørt musikken, mens de kørte bilen. Det kan man ikke. Det ved man ikke. Men der er ret meget sammenhæng. Så ja, måske så skal vi ikke længere kigge på trafikoversigter, når vi skal køre bil, men vi skal kigge på Spotify. Tjek nye album.
0: Tror du, at Trafikstyrelsen ikke tænker, nej, nu kommer Taylor Swift med nyt album. Åh, oh, nej.

0: I Can Do It With A Broken Heart. Det her var Taylor Swift hos Morgenkammeraterne. Du behøver jo ikke at tænke på at trykke på nogle knapper og gå galt og køre galt bagefter. Fang ABC. Vi sørger for musikken, vi sørger for en god stemning, og lige om lidt også en nyhedsopdatering. Og om lidt, Lærke, så kommer du på banen med dagens tema. Og jeg siger, det er dig. Det er jo dig, der næsten står for den, ikke?
1: Ja.
0: Hvad kan du sige? Kan du tease noget her?
1: Jeg kan sige, at jeg synes, at det er pinligt at snuble.
0: Ja.
1: Mange synes, at det er mere pinligt reelt at falde.
0: Altså vælte og slå sig.
1: Okay. Altså snuble er bare, hvor man ligesom lige falder lidt over sin egen ben, og så skal man gå videre. Det synes jeg er super, super pinligt.
0: Er du enig eller uenig? Det bliver altså det, som Morgenkammeraterne snakker om efter nyhedsopdatering.
2: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
3: Salget af økologiske varer til professionelle køkkener steg sidste år, men der er brug for mere, mener forpersonen for Økologisk Landsforenings køkkenudvalg, cheføkonom Mona Karø fra Regionshospitalet Randers. Sidste år steg det økologiske salg til professionelle køkkener 9% til 3,9 milliarder kroner, men i Randers ønsker Mona Karø blandt andet permanente midler til det økologiske spisemærke. Hun efterlyser krav om mere økologi i offentlige køkkener, som kan være med til at tage mere ansvar gennem deres indkøb. Patientkøkkenet på Regionshospitalet Randers var landets første til at opnå det økologiske spisemærke i guld og har modtaget adskillige priser for sin økologiske mad. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
0: Det er tid til at se på vejret i dag, eller du skal bare se op, så kan du se, at det ser meget lækkert ud med sol mange steder. Og sådan kommer det til at være hele dagen. Temperaturen, når det varmest, er 23 grader. Men det kan dog være blæsende flere steder, så vær opmærksom på, at det ikke er helt den perfekte sommerdag. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers 14 grader. Og så er det blandt andet efter musik fra Kundo, at du skal høre Lærke fra Morgenkammeraterne præsentere en teori, hvor vi alle sammen skal finde ud af, er vi enige eller uenige med hende. Hæng på.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardiplank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
10: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil. Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: fra Kundo. Start morgen med Morgenkammeraterne. Den er 23 minutter i 8, og nu...
1: Dagens tema.
0: Temaet er at teste kammeratskabet. Lærke, du kom ind for nylig og sagde, Stefan, jeg har en kæmpe teori, jeg gerne vil dele.
2: Ja.
0: Fortæl lige,
2: ja.
0: Hvor kommer teorien af, og hvad er teorien?
2: Ja, det der sker, det er, at jeg kan godt være lidt klumpfodet nogle gange. Så jeg snubler. Jeg snubler i offentligheden. Nu siger jeg det. Jeg snubler i offentligheden. Og jeg synes, at det er så pinligt. Du ved det der med, at man bare lige sådan laver sådan en over ens fødder, og så skal man så gå videre. Så der er ikke sket noget.
0: Så snuble, det er den der, du ved godt, du rammer lige en fod i kantstenen, og så laver du de der akavede tre skridt efterfølgende. Ja. Kigger rundt, om der er andre, der har bemærket det.
2: Og så går du videre. Og det er, jeg synes, det er så pinligt. Og jeg synes, det er meget mere pinligt, end hvis man falder. Altså lander på jorden.
0: Ja.
2: Altså, også selvom man ikke kommer til skade, men sådan falder. Jeg synes, det der med, fordi så er det sådan, så er det sådan valid, så er det helt okay, at du ligesom er faldet. Altså, så er det jo ikke pinligt, fordi du har faldet.
0: Så det er et styr, der... Det er, hvad der kan ske, men ja. Det andet, det er pinligt, fordi man ikke har styr på sine fødder.
2: Ja, og det er især det med, at så skulle gå videre. Jeg kigger sig omkring, og så bevæger sig fremad. Det er pinligt.
0: Er du enig eller uenig? 28, 36, 12, 12. Jeg kan starte med at sige, jeg er ikke fordi jeg sådan har lyst. Jeg kommer ikke til at være med i afstemningen her, men jeg vil bare sige, jeg er uenig.
2: Ja.
0: Og det er simpelthen, fordi jeg ved, hvad konsekvensen er at vælte. At man slår sig.
2: Men er det pinligt at slå sig?
0: Jeg ved ikke, hvis du brækker foden.
2: Er det pinligt?
0: Det er da ikke pinligt. Eller jeg synes det. Det er mere pinligt at snuble, siger du, end at vælte. Okay, jeg synes, det er mest pinligt at vælte.
2: Okay.
0: Og det er simpelthen fordi, et er, at du redder den jo faktisk. Du har jo faktisk motorik godt nok til at redde dig selv.
2: Ja.
0: Så derfor så synes jeg, det er mere pinligt at vælte, fordi man netop slår sig.
2: Ja, okay.
0: Og man kan brække benet og sådan noget. Det synes jeg også lidt.
2: Okay.
0: Hvorfor render du rundt med... Hvorfor har dine fødder i gips? Nå, nu skal du høre, det er fordi, jeg væltede. Og så er folk sådan, ej, for det er pinligt.
2: Ja, jeg er uenig.
0: Det er fint. Lad os prøve. Lærke fra Morgenkammeraterne synes, det er mere pinligt at snuble over en kantsten eller vælte. Er du enig eller uenig? 28, 36, 12, 12. Det er en afstemning. Men du må meget godt lige sende, når du sender beskeden, et komma. Og så din begrundelse.
2: Ja,
0: jeg vil rigtig gerne høre fra dig.
2: Jeg håber ikke, jeg er alene.
0: Måske?

0: Baka, flue i et spin, 14 minutter i 8. Velkommen til torsdagen, hvor vi har Lærke, der har en teori.
1: Dagens tema.
0: Er det mere pinligt at snuble over en kantsten eller vælte? End at vælte. Er du enig eller uenig? Det er spørgsmålet nu.
2: Margit, hun skriver. Dude, own it. Jeg har klodset, så halvdelen kunne være nok. Men grin bare af det. Ha' det sjovt med det, så tager man det pinlige af situationen. Det kan jeg godt følge.
0: Så hvad stemmer hun på her? Det er vel bare sådan at sige, så
2: hun jeg tror, hun
0: jeg tror,
2: er sådan,
0: hun uenig faktisk.
2: Ja, jeg tror, hun er bare sådan, det hele skal nok gå.
0: Så jeg stemmer bare blankt. Monika siger, at den ene udlyser ofte omsorg og hjælp, hvor det andet skriger på fjols, hvor er dit fokus henne. Så enig med Lærke taler af kæmpe erfaring. Sådan. Den kommer over i den kaste.
2: Yes. Ja, tjek. Nikolaj, han skriver, det kommer sgu an på, om det er en tur på en restaurant eller et værtshus. Og der er jeg lidt interesseret i at høre, hvad er hvad.
0: Ja, det er sådan, hvis det er noget med et værtshus, puha, det ender værre noget. Du har også, Lærke, været ude ved vores ventesal her, Randers Station, og du har blandt andet fanget Lisa, som er enig med dig.
3: Det er rigtigt nok. Altså, hvis man falder eller et eller andet, og så skal man bare skynde sig op, og var der nogen, der så det? Og sådan, det tror jeg er gængs for mennesker.
0: Gængs for mennesker. Det er også en god måde at se verden på, ikke? Så er der Cecilie, som er enig med mig.
4: Ej, jeg vil nok synes, det var mere pinligt at falde helt.
5: Hvorfor det?
4: Jamen, det viser, der er nok største sandsynlighed for, at nogen, der også ser det, fordi så ligger du, så skal du til at rejse dig igen.
0: Og så er der Morten. Morten, han får spørgsmål her, om han nogensinde har snublet i offentligheden, og vælger at tage spørgsmål i en helt anden retning.
6: Om jeg prøver at snuble i offentligheden? Aldrig. Men det er ikke så længe siden, jeg snublede over et hegn.
5: Fortæl.
6: Jamen, det var hjemme med mig selv, hvor det hele lige skulle gå lidt stærkt. Så jeg har lavet sådan en lille stakit, og så tænkte jeg, i stedet for at bruge lågen, så kunne jeg lige stikke foden over, fordi så var det meget nemmere. Men så snublede jeg netop og blev spidet af det her stakit. Fik sår tre steder op på kroppen.
5: Hold da op. Var der nogen, der så det?
6: Det håber jeg ikke, men de er ved at bygge lige ved siden, altså der er chance for, at der er nogle håndværkere, der kigger.
5: Vil du synes, det var pinligt, hvis der var nogen, der havde set det?
6: Jeg vil synes, det var rigtig pinligt.
0: En verdensmand, Morten. Tak for at være med i afstemningen. Nu skal det afgøres. Er man enig? Er morgenkammeraterne på dit hold? Eller på mit hold?
2: Ja.
0: Er det mere pinligt at snuble end at vælte?
2: Det store spørgsmål her i livet.
0: Er du klar?
2: Jeg er meget spændt.
0: Flertallet har sagt, at hvad Lærke siger er rigtigt.
2: Yeah!
0: Så det er en fremragende teori, fordi at snublekammeraterne har altså besluttet, at den teori, du har præsenteret, Lærke, er spot on.
2: Ding, ding, ding, ding, ding. Ej, hvor fedt.
0: Du,
2: godt, I har mig,
0: ja.
2: Kammerater.
0: Nyhederne er på vej om lidt. Først håndtricks.

0: Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
20: for. Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
22: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidsplanen for den planlagte nord-sydvej tværs over Djursland er fuldstændig skredet. Det er Syddjurs Kommune, der netop har besluttet at udsætte behandlingen af ekspropriationen til fjerde etape af nord-sydvejen gennem Ryomgård. Kommunens screening af vejprojektet kræver nemlig en miljøvurdering, som endnu ikke er afsluttet, og det betyder, at tidsplanen for hele vejprojektet skal ændres. Og først når screeningen senere på året er klar, offentliggøres afgørelsen. Men en dato for det er fortsat ukendt. Først i næste måned bliver Natur, Teknik og Miljøudvalget i Syddjurs orienteret om de mulige konsekvenser for det videre anlægsarbejde. Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område.
2: Tak for det, Dan. Der er ikke så meget at sige om morgentrafikken. Der er gang i den. Pas godt på hinanden. Og nyd vejret i dag. Det bliver en ganske lækker sommerdag. En af de sidste af slagsen. Officielt i hvert fald. Sol på vej. 23 grader. Og så kan det i løbet af eftermiddagen godt være en lidt mere blæsende omgang. Specielt ved kysterne, hvor der er så melding om hård vind. Aktuel Ebeltoft og Grenaa. Maja Randers. Alle 14 grader. Og her hos morgenkammeraterne er det lige om lidt kvisttid.

0: tilbage. En som dig, Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam var det.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Solskinsvejr. Lige om et også farvel til august måned og så videre, ikke? Lærke, som elsker at være i sauna og holde sig varm. Ja. Føler du også sådan, der er varm i kroppen nu over, at du før klokken 8 vandt en meget, meget vigtig afstemning?
3: Ja, det kan jeg godt mærke. Jeg lever lidt på højt på lige nu.
0: Det var jo, at du var ude at sige, at det er mere pinligt at snuble over en kandsten eller vælte. Altså ind at vælte.
3: Ja.
0: Og der var altså mange, der sagde, det har du ret i.
3: Ja. Det er jeg meget glad for da jeg præsenterede temaet for dig, så var du jo sådan, det kan ikke passe.
0: Men det er det bedste ved det her morgenshow, det er, at kammerat skal vi også basere på, hvis der ikke lader mig at tænke, det her det er simpelthen så langt væk fra min egen lille verden, min egen lille osteklokke, så var det ret rart, at der var også andre, og det er ikke fordi, det er flertal, der taler, men lad os bare lige tænke, det er ligesom politik, det er også okay at være uenig. Man kan godt kigge på en politiker og tænke, du siger nogle ting, der er så langt væk fra mit menneskesyn, men man kan stadig godt have respekt for hinanden, ikke? Om lidt, så ved jeg ikke, om respekten den forsvinder lidt igen, fordi at, du skal slå mig med noget.
3: Ja.
0: Hvis man drømmer sig til AirTalks Dominance show her om 2 dage i Arena Randers, så skal du også løbe med om lidt, hvor du kan vinde dig afsted. Det kræver bare, at du kan høre, hvad jeg bliver slået af.
3: Mit yndlingstidspunkt på dagen.
0: Mm. Jamen, jeg var også inde i radioen og sige efterfølgende, det er jo ikke mig, der kan gøre det. Fordi det er simpelthen magtagtigt helt forkert. Ja. At man kommer ind som praktikant, og så er der en, siger, man gerne slå dig. Nej, det må du ikke. Hvis du skal vinde dig afsted, så bare bliv her på ABC 7 over 8. Og nu med David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Save Me Tonight. Godmorgen, godmorgen. Morgenkammeraterne med David Guetta og Jennifer Lopez, hvor det nu er konkurrencetid.
1: Og det kan være, at du har brug for at blive safe tonight, fordi lige om lidt, så bliver det vildt. Jeg skal nemlig slå dig, fordi på lørdag, så bliver Randers Arena lavet om til en MMA-arena.
0: Ja.
1: Og det er Airtox Dominance. Der bliver en masse kampe, og der bliver nogle store profiler, og så bliver der et helt vildt show.
0: Ja.
1: Og der bliver også et show lige om lidt, fordi hvis du skal med, og du vil have en anden med os, så skal du lytte med nu. Næst sidste chance.
0: Yes. Og de her to billetter kan blive dine, hvis du kan gætte, hvad Lærke nu skal til at slå mig med. Hvad har du slået historisk med? En bog? Du har slået med en pose med kaffe?
1: Og en vandflaske.
0: Og en vandflaske. Ja, altså man kan sådan regne ud, det, og det er nogle ting, vi har her i studiet. Det er ikke, fordi vi har rendt rundt og finde et eller andet helt obskurt. Nu står du med noget nyt.
1: Mm.
0: Lad os se, hvad det er. Nu. Ja. Det gør overhovedet ikke ondt, det der.
1: Nå.
0: Så er det nu.
1: Var det en mikrofon, en fjernbetaling eller en dørstopper, som jeg lige har slået Stefan med?
0: 28, 36, 12, 12. Husk at skrive dit navn og kom med dit svar, om det altså er en mikrofon, en fjernbetjening eller en dørstopper, som jeg netop er blevet slået af. Og jeg vil bare lige sige, det gjorde overhovedet ikke ondt.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Here we go!
14: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Justin Bieber. Og sangen Daisies. Ariana Grande blev det også til med Hey Donna Major Love Me. Tak for at starte dagen sammen med morgenkammeraterne.
1: Og hvis du lige er kommet ind, så er vi midt i en spændende konkurrence. Der er nemlig Airtox Dominance på lørdag, hvor man kan vinde 2 billetter. Mm-hmm. Og jeg har slået Stefan med noget.
0: Ja, det har du faktisk. Skal vi ikke lige høre det? Det lyder voldsomt, ikke? Spørgsmålet er så bare, hvad det er, du har slået mig med. Om det er en mikrofon, en fjernbetjening, en dørstopper. Ved du, vi skal lige have et svar for dig, Sushi. Men inden vi lige starter, vi skal lige høre. Har du fået en god start på dagen?
2: Det har jeg.
0: Er der sket noget specielt?
2: Nej, jeg har afleveret et barn, der skal ud til sin far.
0: Så er den klaret. Er det så en weekend altså uden barn, så?
2: Ja, det er sådan 7-7 år.
0: Hvordan er det?
2: Det er ikke altid lige sjovt, vil jeg så sige. Og så skal hun på leg også, og det har hun det lidt svært ved.
0: Så kunne det jo være fedt, man lige var tæt på. Men så er det far, der har ansvaret.
2: Ja.
0: Okay. Sushi, ved du hvad? Det betyder også, at jeg kan regne ud, at du ikke rigtig sådan nødvendigvis har så mange ting, du skal i weekenden.
2: Nej, det har jeg heller ikke.
0: Derfor så tænker vi, vi kunne da godt tænke os at sende dig til et stort MMA-show i Arena Randers. Men først skal du lige svare rigtigt på spørgsmålet, fordi det er jo lidt voldsomt at blive slået af sin praktikant, men det har vi åbenbart valgt som en konkurrence her i radioen. Hvad har Lærke slået mig med? En mikrofon, en fjernbetjening eller en dørstopper?
2: En fjernbetjening.
0: Hvad får dig til at sige en fjernbetjening?
2: Nej, jeg synes bare, jeg kendte lyden.
0: det er et godt argument, det der. Jeg kan sige så meget, at... vi har et fjernsyn i studiet, og ved siden af fjernsyn er der en fjernbetjening. Og det er ganske rigtigt, den jeg er blevet slået med. Så tillykke!
1: Juhu! Tillykke, Susie.
2: Jamen, tak for det. Tusind tak.
0: Du er helt klart, der er få, der har kommet med det her bud. Der er mange, der troede, at jeg er blevet dasket med en dørstopper.
2: Jeg kan fortælle, at jeg godt selv finde på at daske en med sådan en fjernbetjening. Jeg synes,
1: i hvilken situation ville du gøre det?
2: Det vil jeg bare gøre for sjov, du ved. Hvis man driller hinanden eller et eller andet, så kan man godt lige give sådan et. Så jeg synes, det kunne lyde som...
0: Jeg elsker, at der behøver ikke være en stærkere teori, når jeg føler, jeg har hørt den lyd før. Susie, tusind tak, fordi du var med. Nyd showet på lørdag, og have nu en rigtig god torsdag.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Ej, Susie. Jeg både har det lidt svært med en 7-7-ordning, men også lige ved, at hun om 2 dage skal i Arena Randers. Nice at lige snakke med hende. Hvis du lytter med og tænker, jeg vil jo også gerne vinde mig afsted, så er det sidste chance i morgen. Lyt med efter klokken 8, hvor vi også får besøg af Marco Madsen, der kommer til at være en del af det her show. Han har også tidligere vundet en OL-medalje i brydning. Så der er masser af MMA-fokus i morgendagens program.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidsplanen for den planlagte nord-sydvej tværs over Djursland er fuldstændig skredet. Det er Syddjurs Kommune, der netop har besluttet at udsætte behandlingen af ekspropriationen til fjerde etape af nord-sydvejen gennem Ryomgård. Kommunens screening af vejprojektet kræver nemlig en miljøvurdering, som endnu ikke er afsluttet, og det betyder, at tidsplanen for hele vejprojektet skal ændres. Og først når screeningen senere på året er klar, offentliggøres afgørelsen. Men en dato for det er fortsat ukendt. Først i næste måned bliver Natur, Teknik og Miljøudvalget i Syddjurs orienteret om de mulige konsekvenser for det videre anlægsarbejde. Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område.
2: Tak for det, Dan. Hvis du tænker, hvad med vejret i dag, så lyt godt med nu. I dag er nemlig med sol 23 grader, men i løbet af eftermiddagen kan det godt lige blive en lidt mere blæsende oplevelse, så det ikke bare er vindstille og mega varmt. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 15 grader. Lige om lidt kan du glæde dig til Benjamin Hav.
3: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med et kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn. Ebeltoft.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
10: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
11: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
10: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
11: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
10: Køb billet
11: på randersfc.dk.
12: Hallo, det er Florian.
13: Det er Jan fra Hindsøj.
12: Lang tid siden, alt vel?
13: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
12: Men det kan du hjælpe med.
13: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
12: Jo, det hjælper på det.
13: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
12: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
13: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
12: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
14: Vi tænder grillen. Lægger kødet på. Og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.

Et navn, man kan opleve til ABC Beach Party, det var fantastisk. Det var Mille Hader Ikke Mig Selv sammen med dig. Vi elsker, at du lytter med, og jeg har da sådan lidt en drøm om, at vi er i en tid, hvor at det mest lyttede musik for os danskere er musik på dansk. Der er mange artister, der samarbejder med hinanden på kryds og tværs, og derfor så tænker jeg, jeg har ikke lige kunne finde frem, at der faktisk er en udgivelse mellem Lamine og Mille. But make it happen. Jeg drømmer om det. Og jeg ved, du lytter med, Mille. Mille og Lamine, det kan kun blive sådan en kæmpe banger. Så nu, separat fra Mille til Lamine. Super.

Husk at løbe med. Fredag og lørdag aften, der får du en masse Party Night Megamixes leveret af Morten. Her er en sang, som på klubberne og på Ibiza i løbet af sommeren bare har været en kæmpe ting, til trods for, at den er fra 2004. Det her var god gamle Junior Jack. Jeg var på noget med god gamle, en favorite klassiker i en ny indpakning. Bebe Rexha, New Religion.

New Religion, BB Rexha og Faithless. Godmorgen, godmorgen. Start dagen med morgenkammeraterne. Dan Jensen på vej med nyhederne her klokken 9. Inden da Calvin Harris. Og nu er der nyt for pigegruppen.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
0: vil se.
1: A-A-A.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidsplanen for den planlagte nord-sydvej tværs over Djursland er fuldstændig skredet. Det er Syddjurs Kommune, der netop har besluttet at udsætte behandlingen af ekspropriationen til fjerde etape af nord-sydvejen gennem Ryomgård. Kommunens screening af vejprojektet kræver nemlig en miljøvurdering, som endnu ikke er afsluttet, og det betyder, at tidsplanen for hele vejprojektet skal ændres. Og først når screeningen senere på året er klar, offentliggøres afgørelsen. Men en dato for det er fortsat ukendt. Først i næste måned bliver Natur, Teknik og Miljøudvalget Syddjurs orienteret om de mulige konsekvenser for det videre anlægsarbejde. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni sidste år. 2.300 af de nye job stammer fra den private sektor, mens de øvrige er skabt i den offentlige sektor. Mere end en tredjedel af landets 15-årige skoleelever tager 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. I alt 24.804 elever er netop påbegyndt 10. klasse på en efterskole. Det svarer til en andel på 36,2% af årgangen. Og ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen er det formentlig en rekord.
2: Fra rekorddeltagelse af 10. klasses elever på en efterskole til snak om vejret. I dag bliver solrig. Nyd det. Er du ved kysterne i løbet af eftermiddagen, så regn med, at fra eftermiddag og frem, så bliver det altså en blæsende omgang med stedvis hård vind flere steder. Aktuel Ebeltoft og Greno 16, Maja 15 og Randers 16 grader.
3: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: KBH! Nick & Jay var det. ABC Power Hit sidste dag i øvrigt med den titel.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Og den lyver ikke, jinglen.
3: Det gør den ikke.
0: Det gør den ikke. Frisk og frejdig, Lærke.
3: Ja, det er jeg faktisk.
0: Hvad får du egentlig til morgenmad?
3: Jeg får skyr med chiafrø. Ja, der står stadig lidt rester.
0: Det er fordi, du tager en kop med, og jeg er sådan, hvad fanden, er det mælk? Altså, er du barn i 90'erne, eller hvad?
3: Jeg har sådan en lille glasbæger med et lille skruelåg, og så spiser jeg den enten i tøjet eller herinde i studiet.
0: Smager den godt? Altså, du ved godt, sådan en sirgrød, så den skal lige have lov til at stå i natten og sådan?
3: Ja, jeg laver den faktisk bare om morgenen.
0: Okay.
3: Så er den perfekt.
0: Det er lige som du gerne vil have den?
3: Lige som jeg gerne vil have den. Og så prøver jeg en masse lækker toppings og kammerjunker. Sygt godt med kammerjunker.
0: Knus, altså den knuser du vel forhåbentlig?
3: Ja, jeg knækker dem.
0: Okay, godt.
3: Ikke sådan helt, så ikke ved smuldre.
0: Nej. Ja. Jeg er bare misundelig, fordi jeg har sådan en yoghurt med noget bær og mysli, og det synes jeg er super avanceret, men jeg kan mærke, det er tre ingredienser, du har 40 i din, eller hvad?
3: Ja.
0: Okay, jamen lige meget, kære lytter, hvad du har fået. En bold med ost, ingenting. Luft er også godt. Så tak for at lytte med. Vi dømmer ikke nogen. Annika, Hugel og Mille på vej i playlisten. Men først de tunge beats leverer Artie Artie denne torsdag morgen.

0: 9 i morgen, kammeraterne, med Disco Lines og Tinashe Beno Broke Boys.
1: Stefan, har du lavet meget cowboy og indianer som barn?
2: Jeg skal lige... Ja, det har jeg da.
1: Synes du, de er seje? Nogle cowboyer.
2: Ja.
1: Så tror jeg måske...

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000

0: 1000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Jeg tror ikke, det mener, skal give mening, det her. Hygget! Alternate! Moving to the sun! Morgenkammeraten her.
1: Stefan?
2: Ja?
1: USA's mest sete serie er måske på vej til at blive cancelled.
2: Okay.
1: Det er Yellowstone. Havde du set den?
2: Jeg tror, jeg har set et halvt afsnit.
1: Ja. Det er jo sådan en rigtig western-dramaserie med nogle cowboyer og nogle indianer, som kæmper om noget terræn og noget magt, og der er masser af blod og mandemand.
2: Det ligger lige op til, at det er en stor succes.
1: Det er en kæmpe succes. Det var en kæmpe succes. Den har slået amerikanske serierekorder, og så manden bag den, han hedder Taylor Sheridan, og han er blevet en af Hollywoods mest magtfulde serieproducere efter den her serie. Men han er havnet i lidt af nogle problemer. Fordi forfatter og journalist Lauren Salkin, hun sagsøger ham for at have stjålet ideen til Yellowstone fra hende.
2: Nej.
1: Ja.
2: Lidt sent. Lidt sent, synes jeg.
1: Det er lidt sent. Den stoppede jo for 2 år siden i 2024. Men hun allerede i 16 og 17, så sendte hun et manuskript ind til hans management. Og den serie, den skulle handle om ret meget det samme. Nogle indianere og noget magt og noget økonomi og kamp om jord og udvikling. Ret meget det samme.
2: Lidt kliché også, altså. Originale det egentlig.
1: Men så hun fik simpelthen bare at vide, jamen ham her, Sheridan, han er ikke lige til gengæld. Han er ikke lige på kontoret.
2: Ja.
1: Du kan ikke lige få fat i ham lige nu. Men få måneder senere, så blev Yellowstone sat i produktion, og så havde de premiere i 18.
2: Ja.
1: Så det er ret kort, at de lige pludselig havde fundet på helt den samme historie, som hun havde sendt ind. Og hun havde endda også nogle forslag til nogle skuespillere, som hun mener er med i den færdige serie.
2: Ja.
1: Så nu kræver hun simpelthen erstatning, og hun vil have en del af indtægterne til Yellowstones, altså den her mest sete amerikanske serie, der må hun have indtægterne til.
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er sent ude, men det er selvfølgelig klart, hvis hun har en god sag, så er hun jo ligeglad med det, ikke?
1: Og hvis hun føler sig trådt over,
2: ja.
1: Men trods, man føler sig mere trådt over, når noget er blevet en kæmpe succes.
2: Ja, men bare tænk, jeg skal også have en bid af kagen.
1: Jeg vil også have en Ferrari.
2: Jeg synes, vi skal lige følge op på, om der kommer en, hvornår der kommer dom i den her sag, ikke?
1: Jo.
2: Jeg vil bare lige sige én ting. Lærke, nu har du været her i et par uger, ikke? Jeg tror, det er den tredje retssagshistorie, vi har med i radioen. Vil du bare have dit eget indslag, der hedder ugens retssag? Fordi det lyder som, at det er noget, du er interesseret dig for.
1: Det kan godt være, der bor en lille jurist inde i mig.
2: Nej, jamen.
1: Det er min retfærdighedssans.
2: Yes.
1: Jamen, det kan da godt være, det kommer.
2: Følg med og forsvaret.

0: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
1: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
5: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
6: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
5: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
6: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Want to Want Me med Jason Derulo, Shakira, Burna Boy, Die Die. Det bliver en dejlig sommerdag i dag. Og morgen, kammeraterne. Næsten færdig, men inden da skal du høre, da Lærkepraktikant præsenterede en lille teori i radioen, som selvfølgelig lige skulle blive til en afstemning. Er det mere pinligt at snuble over en kantsten eller vælte? Inden at vælte. Er du enig eller uenig? Det er spørgsmålet nu.
1: Margit, hun skriver, dude, own it. Jeg klodset så halvdelen kunne være nok, men grin bare af det. Ha' det sjovt med det, så tager man det pinlige af situationen. Det kan jeg godt følge.
0: Så hvad stemmer hun på her? Det er vel bare sådan at sige, at
1: hun er sådan
0: uenig faktisk.
1: Ja, jeg tror, hun er bare sådan, det hele skal nok gå.
0: Så jeg stemmer bare blankt. Monika siger, at den ene udlyser ofte omsorg og hjælp, hvor det andet skriger på fjols, hvor er dit fokus henne. Så enig med Lærke taler af kæmpe erfaring. Sådan. Den kommer over i den kaste.
1: Yes. Ja, tjek. Nikolaj, han skriver, det kommer sgu an på, om det er en tur på en restaurant eller et værtshus. Og der er jeg lidt interesseret i at høre, hvad er hvad.
0: Ja, det er lidt som, hvis det er noget med et værtshus, puha, det ender værre noget. Du har også, Lærke, været ude ved vores ventesal her, Randers Station, og du har blandt andet fanget Lisa, som er enig med dig.
2: Det er rigtigt nok. Altså, hvis man falder eller et eller andet, og så skal man bare skynde sig op, og var der nogen, der så det? Sådan, det tror jeg er gængs for mennesker.
0: Gængs for mennesker. Det er også en god måde at se verden på, ikke? Så er der Cecilie, som er enig med mig.
3: Ej, jeg vil nok synes, det var mere pinligt at falde helt.
4: Hvorfor det?
3: Jamen, det sviser der nok største sige for, at nogen, der også ser det, fordi så ligger du, så skal du til at rejse dig igen.
0: Og så er der Morten. Morten, han får spørgsmål her, om han nogensinde har snublet i offentligheden, og vælger at tage spørgsmål i en helt anden retning.
5: Om jeg prøver at snuble i offentligheden? Aldrig. Men det er ikke så længe siden, jeg snublede over et hegn.
4: Fortæl.
5: Jamen, det var hjemme med mig selv, hvor det hele lige skulle gå lidt stærkt. Så jeg har lavet sådan en lille stakit, og så tænkte jeg, i stedet for at bruge lågen, så kunne jeg lige stikke foden over. Fordi det, så var det meget nemmere. Men så snublede jeg netop og blev spidet af det her stakit. Fik sår 3 steder op på kroppen.
4: Hold da op. Var der nogen, der så det?
5: Det håber jeg ikke, men de er ved at bygge lige ved siden af, så der er chancen for, at der er nogle håndværkere, der kigger.
4: Vil du synes, det var pinligt, hvis der var nogen, der havde set det?
5: Jeg vil synes, det var rigtig pinligt.
0: En verdensmand, Morten. Tak for at være med i afstemningen. Nu skal det afgøres. Er man enig? Er morgenkammeraterne på dit hold? Eller på mit hold?
1: Ja.
0: Er det mere pinligt at snuble end at vælte?
1: Det store spørgsmål her i livet.
0: Er du klar?
1: Jeg er meget spændt.
0: Flertallet har sagt, at hvad Lærke siger er rigtigt.
1: Yeah!
0: Så det er en fremragende teori, fordi at snublekammeraterne har altså besluttet, at den teori, du har præsenteret, Lærke, er spot on.
1: Ding, ding, ding, ding, ding. Ej, hvor fedt.
0: Gør
1: de har mig,
0: ja.
1: Kammerater.
6: Du lytter til Morgenkammeraterne.
7: Morgenkammeraterne.
6: På ABC.

0: Det her var Tate McRae, Just Keep Watching. Du skal ikke se med, du skal lytte med. Jørgen og Mikke Nice er klar i radioen lige om lidt. Morgenkammeraterne siger hej hej. Tak for nu, men man skal lytte med i morgen.
1: Det skal man, fordi i morgen er der de aller sidste to billetter på højkant i konkurrencen om to billetter til MMA på lørdag.
0: Hvis man tænker, jeg skal bare til AirTalks Dominance, så er det altså bare lyt. Vi får også besøg af en af hovednavnene, nemlig Marco Madsen, som jo efter mange år som professionel bryder, er blevet MMA-fighter og kommer altså til at være en af dem, der står med allerstørste bogstaver på plakaten. Derudover skal vi snakke om et øgenavn, man fik, hvor man først senere fandt ud af, hvad det i virkeligheden betød. Jeg er spændt på, fordi jeg ved, det er dig, der kommer med den.
1: Ja, jeg har en.
0: Jeg har også en, der involverer bare røv i gymnasiet. Så kan du tænke over, hvad det er for øgenavn, jeg har fået der. Først, Christoffer ringer om natten. Tak for i dag. Bye!

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
17: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Sparekassen Kronjylland opjusterer forventningerne til årets resultat efter et travlt og bedre end ventet første halvår. Sparekassen har oplevet rekordstor kundetilgang og høj aktivitet blandt kunderne, blandt andet med bolig- og bilkøb. Det får nu pengeinstituttet til at hæve forventningen til årets resultat før skat markant. Samtidig fortsætter Sparekassen Kronjylland med at investere i nye afdelinger, medarbejdere og forretningsområder. Direktør Claus Skjørt glæder sig over udviklingen og peger på, at kundernes økonomi generelt er sund og solid. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter, det oplyser det norske kongehus her til formiddag. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor skal man nu blive klogere på tilbagegangen, siger formanden, så efterskolerne fortsat er attraktive på flere klassetrin.
2: Været i dag tørt med nogen eller en del sol, om inden jeg synes, der er en lille smule skyde i øjeblikket. Let til frisk vind, og temperaturen er altså op mellem 20 og 23 grader denne torsdag. Temperaturen lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder 19 grader.

Mr. Teddy Swims og Mr. Know It All. Klokken har passeret 10. Det er tid til Mega Nice på Radio ABC. Ham er der, Jørn her. Velkommen til programmet. Tak fordi du lytter med. 4 timer med opvarmning til fredagen, tror jeg godt, jeg kan sige. Der er masser af ting i programmet i dag. Noget af det, vi skal kigge lidt nærmere på. Blandt andet skal der jo spilles fodbold i Randers i aften. Og det er der en lille heads up omkring lidt praktiske informationer. Men udover det, så kommer der også til at handle lidt om musik i morgen, New Music Friday, som jo blandt andet giver et nyt ABC Powerhit, som vi lige kan lave en lille spoiler på. Og fordi det er lille fredag, så bliver det selvfølgelig også gennyt med sidste uges fredagsbanger her i programmet. Vi kigger også lidt ind i weekenden. Og der er ingen tvivl om, at august måned har været rigtig, rigtig lækker. Det har virkelig været en fin sensommer. Kan vi strække den? Hvordan ser det ud med weekenden? Og skal vi ud i trafikken og kigge lidt på, hvad der irriterer os? Og så skal vi kigge lidt på en af de store tech-giganter. Fordi at, der er jo da heldigvis nogen, der prøver på at holde dem lidt i ørerne, så de ikke bare gør, hvad der passer dem. Og det har ført til en afgørelse i en sag i USA, som har været temmelig dyr. Og formentlig måske også kan føre nogle andre konsekvenser med sig i form af, hvordan de sociale medier kommer til at fungere i fremtiden. Ja, det er sådan lige kort træk lidt af det, du kan høre i løbet af de næste 4 timer her på ABC. Så velkommen ombord. Robin på vej, Oliver, Casey og lige nu Milky, Just the Way You Are.

Det er sådan en rigtig sensommer hitter, den der. Sådan lidt, du ved, nostalgi, man lige tænker tilbage på, hvor gode tingene har været, hvor man hyggede sig og havde det dejligt. To gange Oliver. Og Casey selvfølgelig, de der dage på Radio ABC. 28, 36, 12, 12 i øvrigt. Hvis der er noget andet, du gerne vil høre, så bare lige smid mig en besked på ABC Hotline.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

nummer 1 i Danmark i øjeblikket. Kundo og Shen Mao. Jeg tror altså, at han på et eller andet tidspunkt har hørt Foster the People. Og Pumped Up Kicks. Jeg synes, der er... Det er ikke direkte taget, men selve lyden, altså sounden, synes jeg er temmelig kraftigt inspireret af Pumped Up Kicks. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan godt være, det er bare mig. Torsdag, 27. august. Vejret skulle blive pænt i dag, siger meteorologerne, med solskin op til små 23 grader, hvis du er heldig. Øvrigt sige, det er Guinness Rekordbogs fødselsdag. Første eksemplar kom på gaden i 1955. Verdens første jetfly går på vingerne i dag i 1939. Henkel HE-178. Flyet kunne nå op på en topfart af 598 km i timen, men heldigvis kan man sige, så nåede tyskerne ikke rigtig at få det inkorporeret i 2. verdenskrig til deres fordel. Tarzan har fødselsdag i dag. Han er ved at være lidt oppe i alderen, det kan jeg lige så godt sige allerede. Fordi det var den 27. august 1912, at forfatteren Edgar Rice Burroughs udgiver sin første bog, Tarzan of the Apes. Første gang den bliver filmatiseret, det er gjort allerede i 1918. Jeg går ud fra umiddelbart, at det må have været en eller anden form for stumfilm. Også et par kendte fødselarer kan vi lige nævne i dag. Blandt andet Aaron Paul, skuespiller. Nok mest kendt stadigvæk for hans rolle i Breaking Bad. Han bliver 47 år i dag. Skuespillerinden Danica Kurtic bliver også et år ældre i dag. 41 er det blevet til. Og så en sanger, som må man nok sige, nok er lidt et one-hit wonder. Det var, jeg ved ikke, om man kan sige, på bekostning af en anden artist, men i hvert fald på grund af populariteten fra en anden artist, at vedkommende sådan kom ind på hitlisterne. Nemlig tyske Kim Petras. For et par år tilbage, der lavede hun jo sangen Unholy sammen med Sam Smith, som blev et kæmpe stort hit over hele verden. Og men der var nogen, der var sådan lidt... Ah, musikvideoen, den synes de var, det var jo både med djævle og høtyve og alt muligt. Det var sådan lidt satanistisk-agtigt. Det var der nogle hellige folk, som jeg ikke synes var ret fedt. Men det var en god popsang. Kim Petras bliver 34 år i dag. Mega nice, baby. Så lad os lige tage et genlyt på den her banger fra 2022.

der foregår frække ting og sager, som ikke alle ved noget om. Sam Smith, Kim Petras på ABC. Unholy. Lidt spændende nye musik i år, der også i playlisten lige om et kort øjeblik, som vi har valgt her på Radio ABC, og give lidt kærlighed. Også fordi der er måske tale om en artist, som ikke er et navn, som har været særlig meget til stede på hitlisterne i en hel del år, men det er en sangerinde, som, hvad kan man sige, har skiftet vognbane. Og gør det helt fantastisk. Et dansk navn, som vi et eller andet sted håber, at også får noget ekstra kærlighed. Måske primært på klubberne. Virkelig en lækker størrelse. Jeg skal nok fortælle mere lige om et øjeblik. Bare blive her på ABC. Lige nu med Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Altså alle online priser i butikken. Vi har alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med en kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn. Ebeltoft.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Justus og Sam Harper med Just a Little på Hard ABC. Det er mega nice. Og skal vi ikke lige holde den op i tempo? Jeg har lige humør til det i hvert fald. Vi har besluttet os for, at vi virkelig godt kaste lidt kærlighed på en ny udgivelse, der er kommet fra en dansk sangerinde. Hun hedder Monique. Og måske er du af en generation, hvor du tænker, Monique, det ved jeg ikke rigtig lige, om jeg synes, at det siger mig noget. Så kan jeg fortælle, at hun har været i musikbranchen i rigtig, rigtig mange år. Var et stort popnavn i 90'erne og lavede faktisk en sang, som var det største debutsingle i 1991. Den bedst sælgende danske debut med sangen Tell Me Why.

hvis ikke det siger dig noget, så kan jeg fortælle, at jeg er 100% sikker på, at du har hørt hendes stemme på et eller andet tidspunkt, fordi at hun er altså også stemmen bag den her. Hun sang nemlig Vindens Farver til Disney's Pocahontas. Og gennem årene, der har hun været meget aktiv. Teater, musicals, men også en hel del film. Men nu, ja, i den beskedne alder af 60 år, så har Monique tænkt, ja, men skal vi ikke prøve noget andet? Skal vi ikke prøve noget nyt? Så hun har netop udsendt en ny sang, hvor vi er sådan over i det mere klubbede, mere houseede. Den her, den hedder Surrender.

Og der medpligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: respond really easily.
1: Hey! Olivia Rodrigo og Good For You. Og Monique med Surrender. Forfriskende. Det kunne jeg godt lide. Det var meget dejligt. 13 minutter til ABC-nyhederne. Dan Jensen klar lige rundt om hjørnet. Vi har blandt andet lidt af Ariana Grande i playlisten. Lamine og Annika er også på vej. Skal lige kigge lidt nærmere på i aften, fordi der bliver efter alle sandsynlighed fyldt med mennesker i Randers. Fodboldfans, som kommer uden bys fra, fordi der skal spilles noget playoff i forbindelse med Europa League. Og der er det måske lige ret nok at lige blive opdateret lidt på, hvordan man skal forholde sig til, fordi når der er så mange mennesker på en gang, så bliver der måske lidt logistiske udfordringer trafikalt set. Måske også i forhold til parkering specielt. Den historie, den vender vi lige her lidt senere også i Mega Nice. Men lige nu er Another og 54 Ultra.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Sparekassen Kronjylland opjusterer forventningerne til årets resultat efter et travlt og bedre end ventet første halvår. Sparekassen har oplevet rekordstor kundetilgang og høj aktivitet blandt kunderne, blandt andet med bolig- og bilkøb. Det får nu pengeinstituttet til at hæve forventningen til årets resultat før skat markant. Samtidig fortsætter Sparekassen Kronjylland med at investere i nye afdelinger, medarbejdere og forretningsområder. Direktør Claus Skjørt glæder sig over udviklingen og peger på, at kundernes økonomi generelt er sund og solid. Med et stort flertal har Folketinget vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Det fremgår af en afstemning i Folketingssalen i dag. Sidste år sagde statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen undskyld i sagen på vegne af Danmark og Grønland. Pensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica-pensionen er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus her til formiddag.
2: Tørt vejr i dag med nogen eller en del sol til Østjylland. Vi får lidt til frisk vind og temperaturerne, som stiger til mellem 20 og 23 grader. Ebeltoft og Grenå er på 19. I Randers og Hadsund er der 20 grader.
0: Velkommen på ABC.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er mega nice på Radio ABC. Der blev jo fyldt med fodboldfans i Randers i aften, fordi at AGF indtager stadion, når de skal møde portugisiske tophold Benfica i anden runde i playoff i Europa League. Det betyder, at der højst sandsynligt kommer flere tusinde fodboldfans til Randers, så det har altså også fået Randers Kommune til at komme med en appel i dag til, til fansene, som kommer til byen. Som man skriver, det er så hyggeligt at lægge vejen forbi Randers igen. Og vi er glade for at være en del af vores europæiske rejse. Formen er dog midlertidig. Parkeringsreglerne er permanente. Så når I nu endnu en gang låner vores stadion torsdag aften, så husk lige, parker kun, hvor der er tilladt at holde private indkørsler fri. Der har adskillige gange været problemer med, at folk har sådan lidt alternative parkeringsregler og parkerer mange gange på villaveje og så videre. Og det har skabt nogle udfordringer, så derfor siger man altså også for Randers Kommune. Husk, at der er 500 ganske storslåede parkeringspladser ved Randers Regnskov. Der ved de to store kupler med de eksotiske dyr ved vores meget smukke Gud Nord. Og der er kun ca. 1500 meter til Kefevs Park. Det svarer til ca. 14 fodboldbaners længde. Og det burde man nok kunne klare. Så lad os håbe, at det ikke giver alt for mange trafikale logistiske udfordringer, når GF-fansen altså ankommer til stadion, når der skal spilles i aften mod Benfica. Det bliver en hård kamp, tror jeg også, for AGF. Lad os nu se. Jack Style og Jon, What Are We Gonna Do? Katai Gabriella også klar. Lige om et øjeblik efter, Lamina Annika, hold mit tempo på ABC.

0: Og lad os se, vi gætter hits. Cat's Eye og Gabriella. Det er mega nice. Torsdag formiddag. Lige om et øjeblik, så snyder vi en lille smule i forvejen med en lille spoiler på vores kommende ABC Powerhead. Her den seneste uges tid, der har det jo været Nick og Jay og deres KBH. Men hvad sker der i morgen? Ja, det finder du ud af om 10 minutter. Men inden da, så venter Ray. Og lige om lidt også Benjamin Hav. Vi tager til Portugal igen. Portugal, i din højtaler, lige om lidt.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA, tømrer, murer og entrepriser.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.

Ray, Where's My Husband? Det er mega nice på Radio ABC. Rigtig mange mennesker opdagede Alec Warren for nogle år tilbage, fordi han var en del af et meget populært kollektiv på TikTok, som blev kaldt Hype House. Kollektivet faldt fra hinanden i øvrigt. Hype House, der var en i gruppen, som gerne ville kontrollere og styre det hele og tjene alle pengene. Men Alec Warren slog sig på musikken. Det betød for 2 år siden med sangen Burning Down, som blev en fin gennembrudssang. Men året efter, så kom Ordinary. Og hold da kæft. Der kan du snakke om et globalt superhit for den unge amerikanske sanger Alec Warren. Og var jo altså også nomineret til en Grammy som bedste nye artist i starten af 2026. Nu er han klar med sit andet album. Wild Child udkommer i morgen. Og i den forbindelse kommer der selvfølgelig også en ny single. Et nummer, som hedder Emerald Eyes. Så lyder hooket. Du kan lige få en anden bid af sangen også.

Emerald Eyes. Den skal nok falde over mere end en gang, den her ABC Power Hit fra i morgen af, når hans nye album udkommer, Alex Warren. Lige nu med Fever Dream.

0: er fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
2: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
1: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
2: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
1: Køb billet
2: på randersfc.dk.
3: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
6: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Lang tid siden. Alt vel?
8: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
7: Men det kan du hjælpe med.
8: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
7: Jo, det hjælper på det.
8: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
7: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
8: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
7: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
9: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Stupid Song fra Olivia Rodrigo. Det er mega nice på ABC. Meget på Stupid Song. Så skal jeg lige tage dig med ud i trafikken. Og kigge lidt på de andre dumme trafikanter, der er derude. Der er nemlig lige offentliggjort en ny undersøgelse fra YouGov, som har lavet en lille rundspørg om på vegne af gensidig forsikring. Om hvad det er, at vi danskere vi bliver mest irriteret over i trafikken ved vores medtrafikanter. Og hvis vi sådan lige skal kigge på top 5, så er nummer 5, det er bilister, der overhaler indenom. Det er der forhåbentlig ikke ret mange mennesker, der gør, fordi så er man der vist bare eller ikke alt for klog. Nummer 4, bilister, der ligger i ydersporet og ikke holder til højre. Jeg synes faktisk, vi er blevet lidt bedre til det. Det har været lidt et problem på motorvejen. Nogen, der bare ligger derude og ikke kan komme væk. Det her det er også en af mine yndlingsaversioner. Bilister, der ikke bruger deres blinklys. Dem er der altså stadigvæk overraskende rigtig mange mennesker af. Det er bare, jeg kører, nu drejer jeg. Kommer ikke dig ved, om jeg skal dreje her eller ej. Nå nej, jeg bruger heller ikke tid på at holde tilbage for dig. Hallo. Nummer 2, bilister, der er uopmærksomme under kørsel. Det kan være for eksempel, fordi man er travlt med telefonen eller GPS'en eller andre ting og sager. Men den mest irriterende ting i den her undersøgelse, der er lavet, det er bilister, som ikke holder afstand til forankørende. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er altså også bare virkelig dumt. Altså, prøv her, du kommer jo ikke hurtigere frem ved at lægge lige røven på den forankørende. Det gør du ikke. Du risikerer bare et uheld, og det er dig, der får skylden. Så lad venligst lige være med det. Altså, jeg bor jo i bydelen Kristrup i Randers. Og vi er på sådan en lokal Facebook-side, en mindre debat, der startede i går, omkring folk, som ikke overholder deres vigepligt. Det oplever jeg altså også ret ofte. Det er på en strækning, hvor der er opsat chikaner osv. osv. Og folk gider altså ikke holde tilbage, selvom de godt kan se, der kommer modkørende. Ej, jeg kører bare ud. Så må de bremse op eller trække sig eller et eller andet. Jeg kører bare. Lalalala. Det sker altså virkelig, virkelig tit på den der strækning. Jeg skal love for, at det skabte noget debat på den her lokale Facebook-side. Jeg har oplevet en enkelt gang, hvor jeg faktisk bare blev ved med at køre frem, fordi der var en, der lagde udenom en chikane. Og så måtte vedkommende altså helt op og bremse og køre ind til siden op over kantstener og ting og sager, fordi jeg havde forkørselsret. Det er ikke noget, jeg plejer at gøre, det må jeg nok ærligt indrømme, men en gang imellem, så bliver ens tålmodighed sgu godt nok udfordret, skal jeg lige hilse at sige. Så. Vis nu hensyn til de medtrafikanter. Så tænker jeg, så gør de sgu nok det samme.

0: Sabrina Carpenter og Tears. Og kan lytte på klassikeren One Kiss med Calvin Harris og Dua Lipa. Hvis du har nogle udendørsplaner her den kommende weekend, så kan det godt være, at du lige skal tjekke op på en vejrudsigt eller lytte med her lidt senere i programmet, fordi at prognoserne i øjeblikket, de begynder at se sådan lidt alternativ ud i forhold til det dejlige sommervejr, vi ellers har haft igennem hele august måned. Vi tjekker lige lidt op på weekendvejret her lidt senere i Mega Nice. Vi skal også forbi Meta, selskabet bag Facebook, Instagram og så videre. De har fået en gigantisk bøde i en sag, som har været en del snak om. De skal med anslået 16,7 milliarder dollars i den her sag. Det er exceptionelt mange penge. Den skal vi også kigge nærmere på her lidt senere. Men inden ABC-nyhederne kl. 12, den her fra Nick & Jay.
1: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
21: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: 7 maskerede AGF-fans blev natten til i dag anholdt ved Sabro Kro, hvor Benfica opholdt sig før kampen i Randers i aften. Omkring 8-10 sortklædte mænd dukkede op på parkeringspladsen og begyndte at affyre fyrværkeri, hvorefter politiets specialpatrulje slog til. De 7 anholdte er mellem 18 og 23 år og sigtet for overtrædelse af maskerings- og fyrværkeriloven. 5 havde allerede landsdækkende stadionkarantæne, mens de 2 øvrige fik karantæne på stedet. Tidligere på natten måtte politiet også gribe ind, da AGF-fans opsøgte Benfica-tilhængere i Aarhus. Den afgørende kamp om kvalifikationen til ligaspillet i Europa League spilles kl. 20 i aften i Randers. Mols-linjen har fundet sin nye topchef. Det bliver 48-årige Rolf Nielsen, som tiltræder som CEO 1. januar 2027. Han kommer fra en stilling i Rotterdam og har tidligere haft flere topposter hos Maersk og APM Terminals. Rolf Nielsen skal blandt andet stå i spidsen for Mols-linjens store elektrificering af færgeruterne. Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer 2 nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni i år og har bred politisk opbakning.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr nogen eller en del sol i dag med lidt frisk vind og 20-23 grader. Også i aften nogen sol, men efterhånden så bliver det gradvist mere skydevejr. Den kommende nat mest skyde, og der kan måske efterhånden også dukke regnvejr op i den sydlige del af det østjyske. Temperaturerne i løbet af natten mellem 15 og 18 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 19, Hadsund og Randers er 20 grader.

0: Magnetic fra Bowser, Emil Kruse og Copenhagen City Rette. Mega nice, baby. Så fortsætter om lidt med Shakira.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikt.

0: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

Die Die fra Shakira og Burna Boy. Mega nice på Radio ABC. En torsdag med solskin op til 23 grader, og en sidste opfordring til, at du lige husker at udnytte situationen. Nyd det, fordi lige om lidt, så går det desværre den anden vej. Og det sker allerede fra i morgen af, måske allerede i løbet af de sene nattetimer. Vejrudsigten for fredag byder på skydevejr med en del regn lokalt, måske med torden. Vi får godt nok op til 22 grader, så det er ikke fordi, det bliver koldt, men DMI har været ude med et varsel om, at der kommer kraftig regn til hele landet fra fredag klokken 5 om morgenen, og så helt frem til lørdag klokken 14, og det kan betyde vandmængder på mellem 30 og 50 millimeter. Det, der kommer ind over os, er ligesom delt op i tre bølger. I første omgang er det et frontsystem, der går igennem landet ned i løbet af natten til fredag og fredag formiddag. Og specielt det vestjyske bliver ramt rigtig hårdt. Anden bølge fredag aften byder på kraftige byer til hele landet. Og tredje bølge rammer altså lørdag formiddag, og der er det primært Jylland, der står for skud. Dog kun op til 10 mm regn, for at klare Kasper Nibe, vagthavende meteorolog ved DMI. Så det ser altså ud til, at de næste par døgn, det bliver en rigtig, rigtig, rigtig våd omgang. Desværre, efteråret det banker i den grad på døren lige i øjeblikket. Lidt ærgerligt, også fordi der er jo altså en del arrangementer her den kommende weekend. Man kan sige, for dem, der skal være med i Harbour Challenge i Randers, ja, de skal jo i vandet alligevel. Men jeg ved, der er jo også Djursland Kystkulturfestival. Årets Havnefest i Ebeltoft lørdag. Det vil være lidt ærgerligt, hvis det druknede alt for meget. Jeg håber, folk de har mod på det, du. Bum med gummirøgserne og en regnfrak, og så afsted og ud af døren.

0: mega nice, baby, at jeg kan lytte med Mabel fra 2019 og Don't Call Me Up. Vi gætter hits, så der er flere klassikere på vej i playlisten, blandt andet den her fra 2015. Da Ariana Grande arbejder sammen med The Weeknd på Love Me Harder. Og lige om lidt, også Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir, vil et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde...
0: Udråbt af Spotify til at være sommerens største hit. Ringer om natten også klar. Lige om lidt. Først Thor Farlow og 100 dage.

0: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
1: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med et kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn. Ebeltoft.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Hej, det er HP fra HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Love Me Harder fra Ariana Grande sammen med The Weeknd. Vi skal lige ud på de sociale medier en gang. Fordi at der har jo været en debat og til med et søgsmål mod giganten Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, om de er medskyldige i at gøre børn og unge afhængige af sociale medier, hvilket altså går ud over deres mentale helbred. Og det er altså ført til, at fire amerikanske delstater har slæbt Meta i retten. Der skal gøres noget ved sagen. Og allerede inden at retssagen egentlig skulle gennemføres, og der skulle komme en kendelse og en dom osv., osv., så har man åbenbart indgået et forlig i stedet for. Det er netop kommet frem i den her sag. Altså som sagt, en række amerikanske delstater, som jo altså har sagsøgt Meta om sociale platforme og afhængighed blandt børn og unger. En del af det her forlig går altså på, at Meta skal betale knap 16,7 milliarder dollars til de her delstater, som led i aftalen. Det er cirka 107 milliarder kroner. Det er helt åndssvagt. Meta har omkring 3 milliarder brugere verden over. De ejer og driver tjenester som Facebook, Instagram, men også WhatsApp og selvfølgelig Messenger. Og i den her sag, der har delstaterne altså anklaget Meta for bevidst at designe produkter til at gøre børn afhængige og høste deres data. Noget som Meta, altså som en led i forliget, afviser og har gjort noget galt. Men forliget kræver altså også, at Meta nu sætter gang i flere tiltag. Blandt andet så skal der oprettes flere værktøjer til at hjælpe forældre med at beskytte deres børn online. Det skal dog endegyldigt godkendes af retten, det her forlig. Men hvis det bliver godkendt, så vil ændringerne omfatte daglige tidsgrænser, stop for notifikationer i skoletiden, blokering af brug om natten, forbud mod farlige filtre samt forbedret sporing og fjernelse af brugere under 13 år og meget andet. Altså det her, det er jo så i første omgang på det amerikanske marked, og spørgsmålet er om, hvis ikke de bare ruller det ud generelt i hele verden, om ikke også, at der er en EU-kommission, der siger, ja, det var da en god idé, det her. Men ja, Meta skal rette op på sin politik i forhold til unge brugere, og altså smide 107 milliarder kroner i erstatning til de amerikanske delstater.

Harry Styles og American Girls, han var en af rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der i går var ude og hylde den afgøde countrystjerne Dolly Parton. Han gav koncert i Madison Square Garden i New York. Undervejs i koncerten, så stoppede han op og brugte tid på at takke de musikere, som har inspireret ham. Og selvfølgelig særligt Dolly Parton. Og så gjorde han simpelthen det, at de dybest set stoppede koncerten. Og så satte man simpelthen Dolly Parton på. Og hendes originale indspilning af I Will Always Love You fra 1974 blev altså spillet for de 20.000 koncertgængere til Harry Styles koncert. Der findes videoklip her, hvor folk de synger med, og der er, ja, der er tændte mobiltelefoner i hele salen. Det har været noget af et øjeblik, skal jeg nok hilse at sige. 12 minutter før 13. Det er Mega Nice på ABC. Nyhedsupdate klar lige om et øjeblik. Først Teddy Swims

0: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
17: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
18: Sæt i gang!
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på mercedes-benz.dk.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.
23: Radio ABC.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Til du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: 7 maskerede AGF-fans blev natten til i dag anholdt ved Sabro Kro, hvor Benfica opholdt sig før kampen i Randers i aften. Omkring 8-10 sortklædte mænd dukkede op på parkeringspladsen og begyndte at affyre fyrværkeri, hvorefter politiets specialpatrulje slog til. De 7 anholdte er mellem 18 og 23 år og sigtede for overtrædelse af maskerings- og fyrværkeriloven. 5 havde allerede landsdækkende stadionkarantæne, mens de 2 øvrige fik karantæne på stedet. Tidligere på natten måtte politiet også gribe ind, da AGF-fans opsøgte Benfica-tilhængere i Aarhus. Mols-linjen har fundet sin nye topchef. Det bliver 48-årige Rolf Nielsen, som tiltræder som CEO 1. januar 2027. Han kommer fra en stilling i Rotterdam og har tidligere haft flere topposter hos Mærsk og APM Terminals. Rolf Nielsen skal blandt andet stå i spidsen for Mols-linjens store elektrificering af færgeruterne. Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Søren Gade meddelte for eksempel i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Efter et gruppemøde i dag slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin dog fast, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er nu meget alvorlig. Det får landets top til at ændre planer. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag aflyst et besøg i Tyskland. Samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Kong Harald er indlagt på et hospital i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En flot torsdag med tørvejr. Nogen eller en del sol og lidt til frisk vind, 20-23 grader. Solskinsvejret fortsætter i aftentimerne, men efterhånden så bliver det sådan gradvist mere skydevejr. Og den kommende nat, der står den på skyer, og sådan hen senere på regnen, ja, der er senere på natten, der starter regnen altså i den sydlige del af det østjyske ende, at det altså går løs med måske temmelig kraftige nedbørsmængder, siger DMI. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft-Grenaa, Hadsund 20, Randers 21 grader.

Kundo og Shen Mao på ABC. Officiel etter i Danmark i øjeblikket. God eftermiddag, Jørgen her. Det er mega nice på ABC. En lille times tid endnu med genlyd på sidste uges fredagsbanger, fordi det jo er lille fredag. Det gør vi om en lille halv times tid. Også musik fra en sanger, som klarer sig rigtig fint på hitlisterne i øjeblikket. Hvis man kigger på den engelske Airplay charts, så har han to sange i top 3 i øjeblikket. Kun overgået af Shakira. Der er Samba altså både nummer 2 og nummer 3 på The UK chart, som du jo kan høre hver søndag aften her på Radio ABC, når Scott Clark er klar live fra London. Du får hans homebreaker lige om et øjeblik efter det her lille flashback med Taylor Swift, som opfordrer dig til at tage det lidt med ro.

ikke sat nogen officiel dato på endnu, men det forventes, at hans nye album kommer i næste måned. Får titlen Do Not Read This Journal. Du skal ikke læse hans dagbog. Nej, det synes jeg, der nok lige, man skal have samtykke til først. Somber på ABC, det er mega nice. Lige nu med Peggy Q.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling.

0: Hotline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

af et mesterskab inden for MMA. Airtucked Dominance, som det hedder. 12 kampe. Kæmpe show. Blandt andet med Marco Madsen. Og lige præcis Marco Madsen, jamen han tjekker jo faktisk ind hos morgenkammeraterne i morgen tidlig klokken 9 til en snak. Ikke kun om det her MMA-mesterskab lørdag, men også sådan om kampsporten generelt. Og så bliver der jo altså igen i morgen tidlig en sidste chance for lige at rende afsted med et par billetter, hvis du har lyst til at komme ind og opleve det altså i Arena Randers lørdag, det her kæmpe store MMA-mesterskab. Lyt med i morgenkammeraterne fredag.

0: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
1: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
2: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
3: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
2: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
3: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.

Gosh, I love it. Sendt klar på Radio ABC. Gjort med lidt breaking news. For det er ikke nogen hemmelighed, at Randers FC igennem et godt stykke tid har arbejdet på at finde investorer til at købe sig ind i klubben. For bare et par dage siden, der oplyste man så, at nu var man tæt på at kunne offentliggøre en ny ejerstruktur. Og nu har man altså til Sønderlandet skrevet under med nye ejere. Det er fra TV2 Sporten, som skriver, at man altså har skrevet under på en aftale efter en længere periode at have forhandlet med japanske investorer. Underskriften på handlen skulle altså blive sat i dag og præsenteret på et pressemøde fredag formiddag, altså i morgen. Det er dog ikke officielt bekræftet af klubben endnu, men det er altså, hvad TV2 Sporten erfarer. Det er altså, Randers FC har fundet sig en ny ejerstruktur og nogle japanske investorer. Fra sportens verden tilbage til playlisten og de gode vibes, det er lille fredag. Traditionen er jo her i programmet, altså vi lige tager et lille genlyt på fredagsbangeren fra sidste uge for lige at og få gang i weekendstemningen. Vi snyder lige lidt i forvejen. Sidste fredag, ja, der var det jo altså en ny single fra Hedegaard. Det her, det er Forever in Our Hearts.

Så er der mødepligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede

0: Ja, apropos stinker, var jeg ved at sige.
1: Dark room party.
0: Det er sådan en dag, hvor jeg jo har lyst til at tage selvlysende tøj på, bare for at være irriterende.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det der kom ind i dark room, så står jeg helt selvlysende over hjørnet. Hej, venner!
1: Emil, det var kraftet med, hvad nu hedder, meningen, at man ikke lige sådan skulle kunne genkende dig. Men igen, altså med det hår der. Ja. Jeg har jo også sagt, du skal tage at blive klippet, ligesom Håland.
0: Ja, præcis, men der var jeg ret hurtigt til at sige nej.
1: Du følger ikke med på trends?
0: Nej.
1: Kom nu.
0: Nej. Nej. Til gengæld, så er jeg tilbage. Ikke med Pokémon, men Yu-Gi-Oh! Kort. Jeg springer lidt frem og tilbage i det.
1: Ja.
0: Nej, det jeg ved ikke. Altså, jeg kaster
1: der har jeg så åbenbart ikke været med på trend. Yu-Gi-Oh! Kort.
0: Dem kan du ikke huske?
1: Nej.
0: Eller JoJo's, dem man skulle kaste mod væggen og sådan noget. De der små plastik.
1: Åh, dem kan jeg godt huske, ja.
0: Eller Beyblades.
1: Ja.
0: Kæmpe vibe.
1: Oh, kæmpe. Kæftigt spild af penge, mand.
0: Nej.
1: Det var...
0: Det tænkte man også Pokémon kort var, men lige pludselig så...
1: Ja, okay. Den havde man ikke lige set komme, vel?
0: Præcis.
1: Ja. Nå, jamen, radioens udgave er en bitcoin-ekspert,
0: ja,
1: Emil Brandt. Hvad har du til at sige eftermiddag?
0: Jamen, vi udlodder simpelthen en tur til Schweiz for... Nej, det gør vi ikke,
1: Nå.
0: Nej, i ABC eftermiddag, der runder vi... Jeg er måske ikke det mest romantiske menneske. Det vedkender jeg mig gerne. Og okay. Det runder vi i løbet af de næste 4 timer, så der er, jeg er også ved at blive gammel. Ved du hvad? Og Matador og alt muligt, der er fuld sving på de næste 4 timer.
1: Okay, modtaget. Jamen, bliv hængende efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
1: Jeg snakker med her om den anden dag, det der med alt afhængig af, hvilken øjenfarve man havde. Ja. Hvor nemt man havde ved at komme op om morgenen og blive morgenfrisk.
0: Ja, præcis.
1: Her er andet fun fact omkring søvn.
0: Ja.
1: Fordi, og det er sådan en generel ting. Det er jo faktisk sådan, at det tager et sted mellem 15 og 30 minutter for hjernen at vågne helt op om morgenen. Jamen, det er noget, man kalder søvnenergi.
0: Okay, jeg ligger lige på 1,5 time cirka.
1: Ja.
0: Det
1: er sådan, at hjernen er lidt langsom. Den skal lige forvarmes. Ja. Så vi er lige op i omdrejninger. Så altså, det er fair nok.
0: Altså, vi har jo begge to hund, så det der med, når der er en hund, der skal ud om morgenen... Altså, jeg kan ikke huske, hvor jeg er gået hen med den. Altså, det er bare at komme hjem og sådan...
1: Ja, ja. Har du skidt, eller har du ikke... Jeg ved det ikke.
0: Jeg er bare glad for, at jeg ikke er blevet kørt ned.
1: Nå, have en dejlig torsdag, ikke? Vi ses i morgen kl. 10. Det bliver mega nice. Lige her på ABC.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
8: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland vil lease 19 køretøjer til de nye sundhedsopgaver, som regionen overtager fra kommunerne til nytår. Den udskrivning ventes at løbe op til mindst 5,5 millioner kroner alene i år og til næste år. De leasede køretøjer skal bruges til akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser samt specialiseret rehabilitering. Her skal køretøjerne bruges til udkørende aktiviteter og transport af personale. Forretningsudvalget skal drøfte leasingen i denne uge og ventes at sende sagen videre til regionsrådet. Det er nemlig her, at indkøbet skal godkendes, så bilerne kan være klar til drift fra 1. januar. Det var alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er efter alt at dømme tale om en såkaldt sumpbæver, som er en invasiv art og uønsket i den danske natur. Det skriver DR.dk. Det er naturformidler Sebastian Klein, der har gransket en video af dyret. Og han er ikke i tvivl om, at det er en sumpbæver, som kan være kommet hertil fra Tyskland. Det vagte ellers stor opsigt, da man troede, at det var en rigtig bæver. Det ville nemlig have været første gang i 2.500 år, at en bæver var blevet spottet på Fyn. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år. Det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En torsdag med tørt og nogen eller en del soltemperatur mellem 20 og 23 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 20 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Tak til Jørgen og mega nice. Vi flyver ikke til Portugal, til gengæld så tager vi flyveren. Vi sætter os ind på første klasse, får lidt østers, så flyver afsted til.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag med Emil.
0: Lille fredag er lidt et udtryk, som jeg lidt har et blandet forhold til. Jeg elsker den, fordi ordet fredag indgår. Men jeg bliver også en lille smule skuffet grundet ordet lille. Men lad det ligge, for vi tyvstarter fredagsstemningen de næste 4 timer. Velkommen inden for at tage ABC Eftermiddag. Emil her. Jeg er klar til at sætte mit statsborgerskab på højkant i dagens program. Og så kan du glæde dig til, at vi runder, at jeg skulle ved at blive gammel, du. Og naturligvis også med masser af hits i playlisten.

torsdag eftermiddag på Radio ABC, og hvem ved, måske er der lige præcis den der sang You Need. Det nummer, der kan sørge for, at den her torsdag, den her lille fredag, lige får et ryk op på humørskalaen. Ved du hvad? Det er så simpelt. Du har sådan noget, der hedder en telefon, ikke også? Den sender du en sms på, eller ringer ind til 28 36 12 12. Og det behøves jo ikke kun være et musikønske. Det kan også være en, hvad ved jeg, et julekort eller en trafikal melding.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag med

0: Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
4: it. Tilbage til musikken.
3: Du lytter

eftermiddag. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Der er en sidste chance for alt. Ja, det bliver lige pludselig meget dark, og det er ikke starten på en begravelsestale. Nej, det handler om chancen for at løbe afsted med billetter til Airtox Dominance. For på lørdag, der går det løs med masser af action. Det er Arena Randers, der bliver forvandlet til vaskeægte MMA. Arena, når Airtox Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, store profiler og et show af international klasse. Og du som ABC-lytter har chancen hos morgenkammeraterne for at løbe afsted med billetter til lige præcis det her MMA-show. Sidste chance er i morgen, men der bliver det altså også krydret en lille bitte smule op som en anden Salt Bae. Fordi Marco Madsen, manden bag Airtox Dominance, tidligere OL-medaljevinder og MMA-profil, en mand, der har kæmpet i det, ja, det største, nemlig UFC, han joiner morgenkammeraterne i morgen. Og helt ærligt, jeg håber ikke, at de bliver choket ud i en eller anden form. Altså, en rare-netted choke eller et eller andet. Lyt med i morgen fra klokken 6.

The Weeknd og Daft Punk på ABC, hvor ja, det begynder så at hoppe lidt op med mennesker høre ude i ventesalen på Randers Banegård. Og ja, klichéerne de flyver derud af, og jeg skal ikke være den, der gør mig til dommer og sådan noget. Der er signalfejl hos DSB, så der er sådan lidt tvivl, om de venter på et tog eller en togbus. Jeg ved det godt. Der er rygter. Jeg ved det godt. Der er fordomme. Jeg ved det godt. Jeg siger ikke noget. Det tør jeg ikke. Til gengæld, så kan jeg spille hits til dig. Og det har jeg virkelig også i sinde at gøre. Lige nu, Olivia Rodrigo. Drop it. God eftermiddag.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med et kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
6: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
9: Hey, det er Nick & Jay.
10: Fortæl mig, kan du stadig kende?

ABC eftermiddag i selskab med Sara Larsson og Midnight Sun. I går, der diskuterer mig og min kæreste lidt, og hun kommer frem til, at det var på tide, at jeg barberede mig. Men lige præcis den der oplevelse var langt mere skrækkelig, end jeg først havde antaget. Fordi det var ikke bare at tage en barbermaskine og køre igennem ansigtet. Nej, det fulgte. Ja, det har simpelthen nogle efterladenskaber, som er fuldstændig skrækkelige. Jeg er ikke andet lige startet, før at jeg pludselig ser, at der er grå hår imellem. Jeg er ved at blive gammel. Derfor så er jeg også begyndt at planlægge min begravelse. Og jeg ligesom, nu hvor jeg er kommet et skridt tættere på, har jeg også besluttet mig for, at der er nogle ting, der ligesom skal lægges fast. Først og fremmest, der vil jeg gerne begraves på Blue Water Arena, altså Esbjergs hjemmebane. Anders Mattesen, han skal stå for gudstjenesten. Det kommer tænker, at det løfter stemningen en lille smule. Det skal være Backstreet Boys og Dan Rakling, der bærer kisten. Og så tænker jeg, Gilly. Ja, Gilly. Han skal sgu ikke bare med som gæst på en eller anden måde. Nej, Gilly, han skal have sig en speciel rolle. Han skal have en af de der roller, hvor man tænker, ja, det kunne sgu da godt være der, at man sådan ligesom skulle få tingene på plads. Oj, jeg ved, hvad Gilly han skulle gøre. Han skulle synge mig ud af kirken. Alt er planlagt. Nogen vil måske sige, at det er lidt vanvittigt, jeg har planlagt allerede, men jeg ved, altså, det er, hvad grå hår fører til. Så skal ham her spille mig ud.

første uges etter på ABC Top 50. Hyggel og Moving to the Sun. Jeg er naturligvis klar med en ny nedtælling på lørdag mellem 14 og 18. Hvad er det største hit her på Radio ABC? Ja, jeg vil glæde dig til at finde ud af det. Men lige nu, der hedder det ABC Eftermiddag. Mit navn, det er Emil, på vej til dig er ABC-nyhederne oven i købet også. Og senere i programmet, ja, der har jeg helt eksklusivt fået lov til at spille et nummer. Ja, det er faktisk ikke engang udgivet endnu. Ja. En verdenspremiere. Lige her i ABC Eftermiddag, det er lidt senere før Switch Disco og Alejandra Sand.

0: til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi advarer om, at stadig flere børn og unge kører ulovligt på elløbehjul. Børn under 15 år må kun køre med opsyn af en voksen, mens førere over 15 skal bruge cykelhjelm. Der må kun være én person på løbehjulet, og hastigheden må ikke overstige 20 km i timen. Politiet opfordrer forældrene til at sikre, at børnene følger reglerne. Ulovlige løbehjul er farlige og kan føre til både bøder, beslaglæggelse og personlig erstatningsansvar ved uheld. Det går forrygende for den danske økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det for en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er enormt imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er det godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En høj hellig lille fredag med jævn godt vejr, hvis du spørger mig. Tør der nogen eller en del sol? Temperatur mellem 20 og 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Ej, på Radio ABC, den officielle VM-sang er nu 2026. Meget apropos fodbold. Det begynder sådan at vælte lidt ind på Randers Banegård med fodboldfans. Senere i dag, der skal der jo spilles kamp i Randers, europæisk fodbold. Ikke hvor Randers er involveret, desværre. Nej, det er AGF, der møder Benfica. Og der er en del portugisiske fans, der sådan begynder at gå ind igennem Banegården. Og bare lige, jeg tænker, for at sætte mit eget liv på spil, for ikke at sætte mit eget liv på spil, så har jeg valgt ikke at smide et billede op af Messi i vinduet, fordi så tror jeg, der er nogle portugiser, der havde banket på og sagt, no, Cristiano Ronaldo. Det kan godt være mig, der sådan lidt tager sovende på forskud. Uanset hvad, så bliver hængende ABC eftermiddag i fuld gang senere i programmet, blandt andet med en verdenspremiere på et nummer. Og så kan du også glæde dig til gem dit nummer. Burhan G og Medina klar til om 2,5 minutter. Først Oliver og Casey de der dage.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

0: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov.

lille fredag, en torsdag, hvor... ja, jeg har sgu en vaskeægte verdenspremiere klar til dig. Jeg har allernådigst fået lov til at spille et nummer, som først udkommer i morgen. Sebastian, William og Mikkel til sammen klikken. Tre gutter, der hver især fik opmærksomhed via TikTok, og efter noget tid gik de så sammen og dannede den her gruppe, som har haft en fuldstændig vanvittig sommer anno 2026. Smukfest, Nibe og alverdens festivaler fik klikken på programmet, og guess what, de leverede. Altså som i de leverede. Hvis du lige har sådan tre minutter den her torsdag, så hop ind på, eller en times tid, der er det nok nærmere, så hop ind på YouTube og se deres optræden fra Smukfest. Mere end 10.000 mennesker til en pop-up-koncert. Det her, det er fuldstændig vanvittigt. I morgen, der kommer der så opfølgeren på sommeren, en ny single, men her på ABC, der har jeg altså fået lov til at spille den før alle andre. Og det virker som om, at succesen først lige er startet. Ny musik før alle andre, så skru op for klikken.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

ABC eftermiddag. Rute 15 fra Hornslet mod Aarhus Nord mellem afkørsel 20, Skyby og 19B. Søften, der er sket et uheld. Et spor er blokeret, uheldstedet er ikke sikret. Vejhjælp er på vej, altså rute 15 fra Hornslet mod Aarhus Nord mellem afkørsel 20, Skyby og 19B. Søften, der er sket et uheld, hvor et spor er blokeret. Uheldstedet er ikke sikret. Vejhjælp er på vej og tag eventuelt en alternativ rute hjem fra skole og arbejde.

0: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
2: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
1: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
2: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
1: Køb billet
2: på randersfc.dk.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
7: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Du lytter til ABC.

Til oktober, der spiller de et udsolgt Parken. Kære Parka, flue i et spin. Torsdag eftermiddag på Radio ABC, hvor der er en ny konkurrence på vej til dig. En ny konkurrence lige på trapperne. ABBA har sunget en sang om dem, og du mangler dem altid sidst på måneden. Penge! Du skal have gættemusken klar, en bankkonto, der trænger til et boost. Lyt med hos morgenkammeraterne mandag morgen. Der fortæller vi meget mere om, hvad det er for en ny konkurrence, som du kan være med i. Men jeg vil røbe så meget. Du skal være klar, og du skal være med. Der er penge på højkant, mand. Mere på mandag.

starter med plæk, hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede af dem,

ansvar. Kom ned og spil bordtennis, og det lyder måske sådan lidt underligt at sætte de to ting sammen. Men bordtennis, det kan du spille på Chen Mao, en bar i Aarhus, et sted, hvor jeg har fået... Altså, jeg har spillet så meget bordtennis, faktisk så mange gange, at jeg kan huske hver evig eneste gang, jeg har tabt. Og det er hver gang. På vej til dig en officiel fyraften. Først så skruer jeg op for Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. God efter.

0: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere. Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
2: Hos Biltema.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
25: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: vi ses.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: 9 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud i Randers Kommune. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse. 59% svarer, at de er meget tilfredse, mens 31% er tilfredse. Andelen af meget tilfredse er steget siden 2022. Undersøgelsen viser, at de fleste forældre oplever, at børnene trives og føler sig trygge i dagtilbudene. Randers Kommune vil dog også se nærmere på de områder, hvor tilfredsheden er lavere, blandt andet kontakten til den kommunale pladsanvisning. Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Danmark og 5 andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En solskins lille fredag tør der nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 21 grader.

0: Ingen fyraften uden ABC eftermiddag. Jeg har hørt på vandrørene, at det faktisk er ved at blive en del af grundloven. Så bliv hængende. Mit navn er Emil, og jeg skal nok sørge for, at den her torsdags fyraften bliver fantastisk. Blandt andet med Noah Carter og Thor Farlow. Ja, fantastisk selskab også lige nu. Olivia Rodrigo, Stupid Song. God eftermiddag. God fyraften.
1: ABC eftermiddag.

Ja, officiel fyraften på ABC for eksempel er der sket siden sidst. Om et øjeblik, ja, så kaster jeg noget i puljen, som... ja, det er sgu ikke noget, man hører hver dag. Og det er et sats. Måske et for stort sats. I hvert fald, jeg smider mit danske statsborgerskab i puljen. Det er lige om lidt. Så hvorfor jeg gør det, skal jeg nok fortælle dig mere om. Bare bliv hængende først. Prayer and see. God fyraften.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Det her er Radio ABC. ABC.

0: tilbage. Ole Rask, Hammenberg, Blæst, Back to Back og Adam. Sådan, det var vist alle. En som dig på ABC. En officiel fyraften. Okay, okay. Jeg må krybe til kors, og jeg ved, det her, det kan faktisk gå hen og koste mit statsborgerskab. Jeg har aldrig set Matador. Ja, jeg ved det godt. Det er en af vores kulturarv, som jeg sgu ikke lige, den har sgu ikke lige fundet vej til mine øjne. Men kan man så reelt miste sit statsborgerskab ved ikke at se Matador? Lærke for Morgenkammeraterne har faktisk været på gaden snakket med Anna og Sigurd. Kan man egentlig sådan miste sit statsborgerskab ved det?
1: Sådan lidt. Hvorfor?
0: Hvad?
1: Det er mærkeligt.
2: Ja. Hvad tænker du?
1: Det er sådan lidt skørt at sige.
0: Ja, okay. Ja, nu vel. Okay, måske et lidt dumt spørgsmål. Dog så har Matador fanget min opmærksomhed nu her, fordi manuskriptet til serien er blevet solgt. Det komplette sæt af manuskripter er sat til salg med en vurdering af 100.000 kroner i mine øjne. Lidt for dyrt. Lidt for meget måske. Men salgsprisen overraskede mig så endnu mere, fordi hammerslag, bang, bang, bang, 200.000 danske kroner. Altså en fordobling af vurderingen. Cirka omtaget 200.000. Det er cirka antal genudsendelser, serien i øvrigt også har haft 200.000. Det ved jeg ikke, om du ved. En lille fun fact. Men i hele det her samsvarium, så skal du ikke fortælle mig, at hvis man ikke har set det... Hvis man ikke har set Matador, så er der folk, visse mennesker, der vil kigge på mig og sige, det kræftede mig ikke i orden, Emil. Fy for satan. Fy for helvede, mand. Må jeg bede om dit pas, Emil? Puha. Vi skyder dig sgu som ulven, du. Puha, Emil.

tidligere ABC Power Hit Tessa og Rock Boys, som sagt lige før. Jeg har ikke set Matador. Prøv lige at tjekke. Jeg har kommet med en undskyldning. Hop ind på vores Instagram, vi hedder radioabc.dk.

0: Med bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
1: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
0: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
4: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn. Ebeltoft.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
9: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: A. B.
12: C.
11: Eftermiddag med Emil.

Eriks. Han synger ikke så meget, til gengæld så gør Ed Sheeran lige præcis det på Repeat It. ABC Hotline naturligvis åben 28 36 12 12. Har du et nummer, jeg skal spille for dig, vil du være så grib knoglen og sæt ind lige nu.

mødeplæg, hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

Tia Stor, Tate McRae. 10.35 på Radio ABC. Alt godt humør her på Radio ABC. På vej til dig er også nyhederne her på Radio ABC. Generelt alt er fedt. Bliv hængende. Først Benjamin Hav.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
1: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
22: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart. colorline.dk.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er udsolgt på stadion i Randers i aften, når AGF skal forsøge at levere overraskelsen og kvalificere sig til gruppespillet i Europa League. Men det ser på forhånd svært ud. AGF tabte det første møde i Lissabon til de portugisiske storhold Benfica med 1-3. Så det kræver et comeback af de helt store for at gå videre. Kampen i Randers begynder i aften kl. 20. Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne. Så prøver jeg at følge efter med en vejrudsigt, hvor det bliver en torsdag aften med nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest i nat. Mest skyde, og i den sydvestlige del af Østjylland efterhånden udbredt regn. Temperatur ned mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 21 grader.

0: P-Rex og Faithless, New Religion, ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Hvor hitsene er mange, humøret det er højt, og indtil længe også en fødselsdagsfejring. Disco Lines og Tinashe No Broke Boys klar til dig om 3 minutter. Først Harry Styles, American Girls. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Broke Boys, Disco Lines og Tinashe på ABC. Om et øjeblik, der er du sgu inviteret indenfor til fest. Der er sat kagemanden frem. Der er blevet sat pustet ballon op. Flagene de blafrer. For om et øjeblik, så er der fødselsdagsfejring. Og du er inviteret, som sagt. Du behøver ikke have gaver med. Der er bare godt humør. Og hvem det er, der er fødselsdag, fortæller jeg lige om lidt.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Hey, det er Nick & Jay.
13: Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

KBH den her uges ABC Powerhit sidste dag, som ABC Powerhit vel at mærke. Lige nu, hvor der skal fejres 34 års fødselsdag, hvad jeg vil sige er en rigtig undervurderet sangerinde. Født i Köln, Tyskland. Ja, det er sjældent, man skal fejre en kvindelig sangerinde fra Köln, Tyskland, hvis du spørger mig. Hun er vokset op med en storesøster i Köln. Hun arbejder sammen med gigantiske stjerner og har en YouTube-kanal med mere end 600.000 subscribers. Hun startede med at udgive musik som 16-årig. Og det her, det er ikke hvem som helst. Hun har arbejdet sammen

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Jeg ved, hvad du har brug for. Der er lidt solskin, og inden der er lavet skybrud i flere dage, ved du hvad, så skal vi nyde af solskin, og det gør vi med en lille bitte pizza-vibe. Den spanske solskinsø.

0: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
3: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
2: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
3: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Lang tid siden, alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
5: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
7: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Robson Clark, Hesja på ABC. På torsdag, altså på torsdag næste uge, der er kærlighed. Der er gift ved første blik. Fordi Morgenkammeraterne får besøg af en helt særlig randosianer. Michael er med i den nye sæson af Gift ved første blik. Med premieren samme morgen på DRTV. Vi skal høre om kærligheden. Mod til at sige ja til eksperimentet og livet foran kameraet. Lyt med torsdag næste uge. Fordi klokken 8, der får Stefan og Lærke besøg af Michael fra Gift ved første blik. Hvem ved, måske lidt amoriner og lidt kærlighed i luften. Det er næste torsdag hos Morgenkammeraterne.

Lost Frequencies, Live It All. ABC eftermiddag, eller det vil sige ABC eftermiddag, er ved at nå til vejs ende. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede med. Håber, du har hygget dig lige så meget, som jeg har de sidste 4 timer. Morten, han er klar til dig lige om et øjeblik med ABC aften, og så kan jeg garantere dig for, at jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken, den slår 14. Mit navn, det er Emil. Håber, du får verdens bedste torsdag aften, verdens bedste lille fredag. Moin, moin.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Gør indkøb til WinKøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
1: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi sigtede tirsdag 83 trafikanter under en stor færdselsindsats på Djursland, særligt omkring Kalø, hvor der var bil- og motorcykeltræf. En 27-årig motorcyklist blev målt til 126 km i timen i en 60'er-zone på Molsvej ved Rønde. Politiet vurderer sagen som vanvidskørsel og beslaglagde motorcyklen. Derudover blev 7 ulovlige elløbehjul beslaglagt. Blandt andet kunne en 13-årig løbehjul køre hele 69 km i timen mod de tilladte 20 km i timen. Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. Danmark og 5 andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 20 og 23 grader. Fra i eftermiddag ved kysterne stedvis hård vind. I aften nogen eller en del sol og i nat med skyde og i den sydvestlige del af regionen risiko for regn. Temperaturer ned mellem 15 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.

0: Radio ABC.
1: ABC Aften med Morten.
2: Ja, tak til Emil, og så ellers velkommen til 4 timer, hvor jeg sørger for gode hits til dig på det her, der tegner til at blive den sidste sensommeraften. Lad os nyde den sammen, inden at regnen den kommer over os fra i morgen. Nu der er vi videre med Rosa og Artie Artie. Bliv hvor du er, her på ABC.

det end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: var det Dance fra Slater. Ja, sådan hedder hun ikke rigtigt. Hun har navnet Catherine Grace Garner, men valgte det her kunstnernavn ud fra en karakter i filmen Dazed and Confused. ABC Aften, hvor vi om lidt skal høre Teddy Swims med Mr. Know-It-All. ABC.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

ABC Aften.

0: trioen Jilly, Casey og Sivas, her var det Rika. Nu gør vi et reklamebreak, og så er vi videre med mere dansk inden for samme genre og et kæmpe hit i øjeblikket fra Kundo, nemlig Shenmao.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randerskøbmænds og pengeudlåners tid i 1500- og 1600-tallet til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
5: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med et kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Vi var tilbage i 2010, og det var før, at Tim Berg havde valgt at markedsføre sig selv som Avicii. Den anden single fra hans hånd, først et instrumental nummer, der hed Bromance, så blev det så til Seek Romance. ABC i aften, og så skal vi tilbage til 2026, og det kommer vi med Lamin og Super.

Et samarbejde mellem Tovelo og Stromae, det var ikke lige noget, man har set komme, men det fungerer jo altså rigtig godt. Her var det De Fleur og et track, som i øvrigt står til at skulle komme på Tovelos kommende album, Astros, der skulle komme her i september måned. Vi er på vej mod ABC-nyhederne her klokken 19. Vi skal høre Houston og Sam Harper's Just a Little inden da. Men nu får du først et genhør med Taylor Swift på nummeret Style.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
14: Sæt i gang!
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er uforandret, det oplyser det norske kongehus sent i eftermiddag. Den 89-årige konge har siden sidste uge været indlagt på hospital. Tidligere i dag lød det, at kongens tilstand var meget alvorlig. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, formand for Stortinget Masud Gharahkhani og de norske biskopper har alle aflyst eller afbrudt udlandsrejser efter at kong Haralds helbred er forværret.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
3: Temperaturen lige nu 21 grader.
4: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: ABC Aften med Morten.
1: ABC Aften.
2: Hej med dig. Vi er klar med flere hits, og på vej i playlisten er der blandt andet Oscar McCaw og Khalid's Nobody Make Me Feel, og senere skal vi også have fat i Bruno Mars med I Just Might. Men nu først en dansk sangerinde, der har været med i gamet i rigtig mange år, og fik sit store gennembrud i starten af 90'erne, faktisk 1991, for at være helt præcis. Hun hedder Monique, er dansk-egyptisk afstamning, og dengang hed sangen Tell Me Why. Men her i 2026 er hun ude med et nyt album, og der finder man den her sang på, der hedder Surrender.
3: Tonight.

0: RC sammen for Ed Sheeran, og det er ikke bare et ord, han har fundet på. Det er faktisk et meget brugt ord på persisk. Der er det et udtryk for en, man holder af. Min kære, min elskede, og det kan både bruges om ens kone eller kæreste, men det kan også bruges mellem forældre og børn og venner og bedsteforældre. Så min Azizam, bliv endelig hængende, for jeg har flere hits til dig. Om lidt så er det Ariana Grande med Hate That I Make You Love Me.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Tilbage til musikken. Du lytter

0: ABC, vi gætter hit, så her en rigtig floor-klassiker fra 2011, nemlig Rihanna og Calvin Harris' We Found Love. Og du har fundet det rette sted at være denne torsdag aften, og tak for det. Så er der flere hit på vej, og med et øjeblik, et af de helt store her i 2026 fra Benjamin Howe. Sidste år, der gjorde han det jo sammen med Lucas Graham på Du Ligner Din Mor, og i år, der har han altså gjort næsten det samme med nummeret Portugal. Den får du om lidt.
1: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
6: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
7: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med,
6: for det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
7: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
6: Køb billet på randersfc.dk.
8: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.
13: Sing, sing, sing, sing.

Olivia Rodrigo til dig med Drop Dead. Og en ting, som du måske ikke ved om Olivia, det er, at hun lider af en sjælden tilstand, der hedder synæstesi, og det er, hvor sanserne de bliver blandet sammen, sådan at hun ser forskellige farver foran sig, når hun hører bestemte lyde, navne eller ord. Man kan altså sige, at musikken her, den er bogstaveligt talt farverig for hende. Jeg ved ikke, om du kender den fornemmelse, i hvert fald ikke uden indtag af hjælpemidler. Nu, der skal vi videre med et track, som absolut også kan give nogle associationer. Det er remixet fra Hampenberg Hookums, Holder mit hoved.

Della Lefty med Boston på ABC, og vi må sige, at den moderne country-lyd er altså tilbage og begynder at blande sig ind i popmusikken her i 2026, og det bliver nok ikke mindre, at vi jo desværre mistede Dolly Parton, som jo var ikonet for country-musikken. Vi er på vej mod ABC-nyhederne her kl. 20, inden der skal vi høre Tame Impala og Jenny's Dracula, men nu får du først Bebe Rexha's nyfortolkning af 90'er-bangeren for Faithless. Dengang var det Insomnia, nu hedder den New Religion.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Det her
9: Radio ABC.
21: ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk.
0: Vær præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften er skyet i de sydvestlige egne, efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyet og regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
3: Temperaturen lige nu 20 grader.
4: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: ABC-aften. ABC-aften med Morten.
1: Vi startede timen herude med vores powerhit i denne uge, Nick og Jays kærlighedserklæring til København, KBH. Og ja, i morgen, så er det jo fredag, og så er vi klar med et nyt powerhit til dig. Jeg vil godt afsløre allerede nu, at det er et nyt udspil fra Alex Warren, der også i morgen udgiver et spritnyt album. Det må du altså lige vente lidt på. Men inden for de næste 20 minutter, der kan du glæde dig til at høre Jack Harlow's Lovin' On Me. Og vi skal også have duetten mellem Tobias Rahim og Mille. Ingen uden Yang. Nu er det dog først Annika, der giver dig

0: sammen med Alternate Tea på Into the Sun.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

der mødepligt hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede app,

0: kæmpe hit i starten af 90'erne, Now That We Found Love, fra Heavy D and the Boys. Men nu der er den altså lige blevet lidt omdøbt og lidt ny lyrik på den her version, der hedder What Are We Gonna Do fra Jack Style og Jon. MC Weekend Hit, om lidt øjeblik, så får du Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priongård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.

ABC Aften med Joshua og Artie Artie's Lonely. Jeg fortalte lidt tidligere, at det nye ABC Power Hit fra i morgen, ja, det kommer fra Alex Warren, for det er i morgen, at han udgiver et sprit nyt album, der hedder Wild Child. Og derpå finder man en sang, der hedder MLI, som den nye single, og som vi har kastet kærligheden over. Den kan jeg af gode grunde ikke få lov til at spille for dig endnu, men så kan vi tage et af hans tidligere store hits. Her får du Fever Dream.

Det er Joachim Emanuels remix af Christoffers Ringer om natten her på ABC. Og Christoffer, der i morgen i en uge, altså fredag i næste uge, udkommer med en efterfølger til den her. Jeg kan ikke afsløre mere end, altså der er mere ny musik på vej fra ham. Så hvis du er fan, så er der lidt at glæde sig til der. Du kan også glæde dig til en opdatering fra ABC Nyhederne her kl. 21. Vi skal høre Afrojack, Sia og David Guetta's Wake Tonight inden da. Men nu får du først Olivia Rodrigo med Stupid Song. New York.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Her

0: Claus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Mm-hmm.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7 365.
1: I aften og nat skyder i de sydvestlige egne, efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.

0: til Radio ABC.
1: ABC Aften med Morten.
2: Ja, hej, jeg er med dig en times tid endnu med gode hits. Og i playlisten er der blandt andet Cat's Eyes Gabriella. Og vi skal også høre St. Clair's Ghosts I Love It. Men nu får du Lamin og Annikas duet. Hold mit tempo.

0: Tilbage i 2018, og samarbejdet mellem Kesi og Dilly, her var det Tsukasa på ABC. Bliv hængende. Efter reklamerne, ja, så skal vi have mere musik, der er dansk og i samme genre, men absolut spritnyt og et kæmpe hit i øjeblikket. For Kundo, om lidt får du Shenmao.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og du ved godt, at vi giver dig hits. Og om et øjeblik efter reklamerne, så får du Tuvalu og Stromae's Døfler.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning. Og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
2: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
3: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
6: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
5: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
6: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Lang tid siden. Alt vel?
8: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
7: Men det kan du hjælpe med.
8: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
7: Jo, det hjælper på det.
8: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
7: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
8: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
7: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Lidt tilbage i tiden med The Weeknd, Can't Feel My Face. Weekenden, ja, den er lige ret forude, og jeg er jo som altid med dig, både fredag og lørdag aften her på ABC med Party Night, hvor vi giver dig hits til din fest, og i morgen aften er det blandt andet med den danske dance chart. Vi skal høre Warm Global Dance Radio charten. Det er de 20 mest spillede dance tracks på radiostationer over hele verden. Og så har vi naturligvis Party Night Mixes fra nogle af de bedste DJ's til dig. Så vær med både fredag og lørdag aften fra kl. 18 her på ABC.

0: tilbage.
1: Det er jo et gammelt dansk pophit fra bandet Back to Back, der hedder Den En Som Dig. Det gør den fortsat. Men nu er den altså her i 2026 blevet lavet i en ny fortolkning fra Rune Rask og Hampenberg, og så det blæste blæst, der er indover på vokalen, og svenske Adam. Mit navn er Morten. Jeg siger tak, fordi du havde lyst til at være med, og det var en fornøjelse at være i dit selskab. Jeg er tilbage igen her på ABC i morgen aften fra klokken 18 med Party Night. Ellers har jeg kun tilbage og ønsker dig en rigtig behagelig nat. Musikken fortsætter non-stop natten igennem, og i morgen tidlig klokken 6, så er Stefan og Lærke klar til at give dig en god start på dagen i Morgenkammeraterne. Tak for nu.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
5: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Tids på dagen, der kommer der
7: styrer ind på høsten. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
26: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
27: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
28: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skyder i de sydvestlige egne, efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
3: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Miki

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Du lytter til ABC.

0: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende?

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
3: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk.
0: Vær præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
1: I aften og nat skyder i de sydvestlige egne, efterhånden udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
3: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt.

0: Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kg gas kun 189. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Tilbage til musikken.

0: Sæt et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
7: ABC.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner.

0: anmeldelse.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Let's go,
22: go, go. Radio ABC.
23: Vi giver dig hits.
22: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tilbage til musikken.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
24: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.